0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə zəhmət sözü var. Bu, ərəb mənşəli söz olub, gündəlik həyatda həm fiziki, həm də zehni fəaliyyəti ifadə edir. Zəhmət çəkmək, hər hansı bir iş üçün əziyyətə qatlaşmaq, yorulmaqdır. Zəhmət vermək, başqasını narahat etmək, əziyyətə salmaqdır. Zəhmət olmasa, bir işi yerinə yetirmək üçün başqasından nəzakətlə xahiş etdiyi də istifadə olunan ifadədir. Zəhməti yerdə qalmaq, zəhmətinin barını yemək kimi frazeoloji birləşmələr də var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Ejam der reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Yeni LG DualCool EA ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool EA. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli pat solnəçnə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini

0: Posta FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning'le tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için www.cfi.trade saytına dahil olun. CFI Financial Investisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli ISN-LGP 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Arena Plaza, biznesiniz için doğru mekan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlik ve günlük ve uzun müddetli ofis icaresi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu ve Aslan Hizmet'in yanı. Site arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam online sifariş et.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Və budur, Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
10: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 007. 77. White Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
7: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit, kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
16: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 AvtoFM.

Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə gözəl və uğurlu həftə arzu edirəm. La Nación nəşrinin məlumatına görə, Argentina Futbol Asosiasiyası dünya çempionatı zamanı səsküylü qalmaqalın mərkəzinə düşüb. Birləşmiş Ştatların Federal Təhqiqatlar Bürosu və Federal Prokurorlar çirkli pulların yuyulması, bank dələduzluğu və vergi pozuntuları şübhəsi ilə Argentina Futbol Asosiasiyasının maliyyə əməliyyatlarını araşdırır. Söhbət 300 milyon dollardan çox transaksiyadan gedir. Təhqiqatın mərkəzində Floridada qeydiyyatdan keçmiş Turbrod Enter LLC şirkəti dayanır. Bildirilir ki, asosiasiyanın beynəlxalq gəlirləri, o cümlədən kommersiya müqavilələri və sponsorluq sazişlərindən əldə olunan pullar məhz bu şirkət vasitəsilə keçə bilərdi. Şirkət gəlirlərlə bağlı ən azı 260 milyon dolları idarə edib. Lakin bu vəsaitin yalnız bir hissəsini anlaşılan əməliyyat xərcləri ilə birbaşa əlaqələndirmək mümkündür. Daha 57 milyon dollar isə şübhəli şirkətlərə və alıcılara köçürülüb. Bu hekayə xüsusilə Argentinanın dünya çempionatında Misirə qarşı keçirdiyi maç səbəbindən izləyicilərin diqqətini cəlb edib. Əsas mübahisəli an hesab 1-0 olarkən Misirin ləğv edilmiş qoludur. Mustafa Zico'nun qolu hücumun əvvəlindəki fola görə VAR baxışından sonra qeydə alınmadı. Daha sonra Misirlilər penalti tələb etsələr də hakim bunu rədd etdi. Bundan başqa Misir Futbol Asosiasiyası Fransalı hakim François Letesquier və onun briqadasının işi ilə bağlı da FIFA-ya rəsmi şikayət edib. Millidə hesab edirlər ki, hakimin qərarları maçın nəticəsinə təsir göstərib. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmcə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəf odur ki, aylıq ödəniş də cəmi 999 manatdır. Üstəlik, kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nömrə nişanını da Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziyə Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: haberler.
1: Emmy 2026 mükafatının nominantları məlum olub. Televiziya mükafatının təqdim etmə mərasimi sentyabrın 14-də keçiriləcək. Mərasim tarixində ilk dəfə olaraq aparıcı qadın aktrisa Mariska Hargitay olacaq. Ən yaxşı dram serialı nominasiyasında Diplomat Qadın, 7 Krallığın Cəngavəri kimi serialların ən yaxşı aktrisa namizədləri arasında Kerry Russell və Zendaya'nın adı var. Yeri gəlmişkən nominantlar siyasında musiqi ulduzları da xüsusi diqqət çəkib, Taylor Swift The Eras Tour konserti filminə görə əvvəlcədən yazılmış ən yaxşı variyete special kateqoriyasında namizəd olub, Bad Bunny isə Super Bowl 2026-dakı çıxışına görə canlı yayımlanan ən yaxşı variyete special kateqoriyasında heykəlciyə namizəddir.

0: budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
3: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

90-cı illərin ən böyük hitlərindən biri Shape of You. Ed Sheeran'a dünya şöhrəti gətirsə də, əslində bu treki özü üçün yazmamışdı. O, Karib dənizi ritimlərinə sahib olan bu treki məşhur müğənni Rihanna üçün bəstələmişdi. Lakin mahnının sözlərini yazanda proseslər dəyişdi. Mahnında səslənən spesifik ifadələrin Rihanna'nın tərzinə uyğun gəlməyəcəyini və onun bu sözləri oxumayacağını anlayan Sheeran tərəddüd içində qaldı. Sheeran mahnını bitirəndən sonra onu başqa ifaçılara, hətta Rudimental qrupuna verməyi düşünürdü. Lakin onun səs yazma labelinin rəhbəri mahnını dinləyəndən dərhal sonra ondakı potensialı gördü. O, Ed Sheeran'a qəti şəkildə bildirdi ki, bu mahnı sənin albumunun ən böyük hiti olacaq, onu heç kimə verə bilməzsən. Ed pop musiqisi yerinə daha akustik mahnılar oxumağa üstünlük verdiyi üçün əvvəlcə buna etiraz etsə də, sonda rəhbərliyin təkidi ilə razılaşmalı oldu. Nəticədə isə haqlı çıxan label rəhbərliyi oldu. Shape of You mahnısının ritmi və melodiyası 1999-cu ilin əfsanəvi hiti olan TLC qrupunun No Scrubs mahnısına həddindən artıq bənzəyirdi. Digər ifaçılar adətən bu cür hallarda məhkəməyə qədər mübarizə aparsalar da, Ed Sheeran çox sülhsevər bir addım atdı. Mümkün bir müəllif hüququ qalmaqalının və davalarının qarşısını almaq üçün o, No Scrubs mahnısının müəlliflərinə dərhal Shape of You mahnısının rəsmi müəllifləri siyasına əlavə etdi. Beləliklə, həmin müəlliflər heç bir əziyyət çəkmədən onun liyin ən böyük hitindən milyonlarla dollar qazanc əldə

0: Maluma'la.
1: Justin Bieber 2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatının final maçının fasiləsindəki şouda çıxış edəcək. Bu barədə Beynəlxalq Futbol Federasiyasının saytında məlumat verilib. Möhtəşəm çıxış 19 iyul tarixində planlaşdırılır. Tədbir New Yorkun East Rutherford qəsəbəsindəki MetLife stadionunda baş tutacaq. Bieber, Madonna, Shakira və BTS qrupunun da daxil olduğu təsirli line-upın tərkibində səhnəyə çıxacaq. Şou FIFA-nın Qlobal Təhsil Fonduna dəstək məqsədi ilə keçiriləcək. Xüsusi təşəbbüs çərçivəsində təşkilatçılar 100 milyon dollar toplamağı hədəfləyirlər ki, bu da bütün dünyada uşaqların həm keyfiyyətli təhsili, həm də futbola məşğul olmağa çıxışını təmin etməyə yönəldiləcək. Maçlara satılan hər biletdən xeyriyyə fonduna 1 dollar köçürüləcək. Bieber qeyd edib, dünya çempionatı dünyanı heç nəyin bacarmadığı kimi birləşdirir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif də var. İstəyən bunu mütləq eşidərsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Hyundai tərəfindən sizə hədiyyələr də var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson-un Long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz genişdir. Hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirmək lazımdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın. Ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive edin. Avtomobilin rahatlığını özünüz hiss edin.

0: Vanskida günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: 50 Cent.
1: 2023-cü ildə Cristiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanının Əl Nəsr klubuna keçərək idman tarixinin ən böyük maaş müqaviləsini imzaladı. Kommersiya və sponsorluq hüquqları da daxil olmaqla onun illik qazancı təxminən 200 milyon avro təşkil edir. Bu o deməkdir ki, Ronaldo saniyədə təxminən 6 avro, gündə isə yarım milyondan çox pul qazanır.

0: Африки как пес.
1: Авто FM. Сизин. Йолларнызын радиосу.

0: Ufaklar.
1: Rapper və prodüser P. Diddy-nin qızları, 18 yaşlı əkizlər Jessie və Delilah Combs öz geyim xətlərini buraxdıqlarını elan ediblər. Bu barədə TMZ məlumat yayıb. Qızlar 2021 adlı unisex geyim brendini təqdim ediblər. Ad əkizlərin doğum gününə, yəni dekabrın 21-nə işarədir. Mənbələrin məlumatına görə P. Diddy-nin özü qızları ilə inanılmaz dərəcədə fəxr eləyir və onların moda sənayesindəki ilk sahibkarlıq addımını dəstəkləyir. Mən Jessie və Delilah ilə çox qürur duyuram. Onlar həqiqətən özlərinə aid olan bir şey yaratmaq üçün çox çalışdılar və bir ideyanı real biznesə çevirmələrini izləmək ilham verici idi deyə TMZ.com-un sözlərini çatdırıb. Yeri gəlmişkən bir qədər əvvəl P. Diddy-nin həbs müddətinin yenidən azaldılması məlum olub. O 8 fevral 2028-ci ildə azadlığa çıxacaq. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişin də cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun. Ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın, məncə dəyər.

0: xəbərlər.
1: The Sopranos serialının yaradıcısı David Chase Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məxfi proqramı haqqında yeni tam metrajlı film üzərində işləyir. Bu barədə The Wrap məlumat yayıb. Filmdəki hadisələr 1950-ci illərdə cərəyan edəcək. Real hadisələrə əsaslanan süjet kimyəvi silah üzrə məxfi proqramdan və poliomielit əleyhinə peyvəndin tətbiqindən bəhs edəcək. Bütün bu hadisələrin mərkəzində isə hər iki proseslə əlaqəsi olan bir ailə dayanacaq. Bununla paralel Chase Project MK Ultra mini serialı üzərində də işini davam etdirir. Dramatik triller, bədnam kimyaçı və casus Sidney Gottlieb haqqındadır.

0: Gram. Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetle keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
6: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən siparişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Madonna özünün 15-ci studiya albomu olan Confessions 2-nu təqdim edib. People jurnalının məlumatına görə, albom artıq sənətçinin Grammy-ə qayıdışı ehtimalı kimi musiqi ictimaiyyətində qızğın müzakirələrə səbəb olub. Tənqidçilər və dinləyicilər Madonna'nın yeni işini yektilliyi ilə yüksək qiymətləndiriblər. The Guardian albomu şübhəsiz ki, Confessions onu Dance Floor-dan bəri ən yaxşı Madonna albomu adlandırıb. Rəqs əsaslı olmasına baxmayaraq, Confessions sənətçinin uzun müddətdir ki, ən səmimi və şəxsi layihəsi sayılır. Fragile trackində Madonna mərhum qardaşı Christopher ilə incə vidalaşmasına yer verib, Betrayal mahnısı isə onun ögey anası ilə mürəkkəb münasibətlərindən bəhs edir. Madonna'nın sözlərinə görə albom üçün ilham mənbəyi onun həyatı haqqında çəkilməsi planlaşdırılan, lakin sonradan ləğv edilən bioqrafik film üzərindəki iş olub.

İnternetdə məşhur Cənubi Koreya K-pop qrupu Blackpink-in solisti Lisa'nın xarici görünüşündə ehtimal edilən dəyişikliklər müzakirə olunur. Müzakirələrə səbəb 29 yaşlı müğənninin ictimaiyyət qarşısına yeni çıxışı olub. Lisa Shiseido brendinin tədbirində iştirak edib və pərəstişkarları onun burnunun fərqli görünməsinə diqqət yetiriblər. Sosial şəbəkələrdə sənətçinin Asiya ulduzları arasında dəbdə olan görünüşün avropalaşdırılması trendi çərçivəsində əməliyyat etdirdiyi iddia olunur. Bununla belə bəzi istifadəçilər Lisa'nın üzündəki işıqlandırma və ya makyaj dəyişikliyi səbəbindən fərqli görünə biləcəyini qeyd ediblər. Son günlər həm də fəal şəkildə solo karyerasını quran Lisa'nın şəxsi həyatı da müzakirə mövzusuna çevrilib. Şəbəkədə onun sevgilisi, dünyanın ən zəngin adamlarından biri olan Bernard Arnault'un varisi 30 yaşlı Frederic Arnault ilə ayrıldığından şübhələnirlər. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla bir fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi nədir? Aylıq ödənişində cəmi 999 manat olması. Üstəlik kasko və icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta dövlət qeydiyyat nişanını da Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib olursunuz. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmazdı. Yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Avtomobillərə bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dat, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku, Ünvan, Aziz Aliyev Küçesi 11, Elage 050-250-0599.
1: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 cent.
1: İspanya La Liqasında hər futbolçunun müqaviləsində onu almaq istəyən komandanın ödəməli olduğu rəsmi sərbəst qalma məbləği qeyd olunmalıdır. Neymarın PSG-yə gedişindən sonra İspanya nəhəngləri ulduzlarını qorumaq üçün bu rəqəmləri absurd səviyyələrə qaldırırlar. Məsələn, Barcelonadan Pedri və Real Madriddən Vinicius Juniorun sərbəst qalma məbləği düz 1 milyard avrodur. Bu sadəcə olaraq rəqiblərə bu oyunçu satılmır deməyin rəsmi və hüquqi yoludur. Yeri gəlmişkən klubların mövcudluğunda böyük markaların rolu əvəzsizdir. Real Madridin imzaladığı geyim müqaviləsi hazırda futbol tarixinin ən böyük forma sponsorluğudur. Klub bu müqavilədən illik təxminən 120 milyon avro pul qazanır. Auto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: asırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospekti əsas yol üzü mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlığı var. Böyükşor yolu Ziyabinyadov prospekti istiqaməti, Binəqədi yolunda üzü mərkəzə doğru və Tıbbiz prospektində 20 yanvardan mərkəz istiqamətində hazırda sıxlığı var.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zilfira Məhərrəmlinin Ümid Işığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.
3: 107.7 Auto FM.

0: hayatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Magavtoda səni gözləyirik. Binəqədi yolunda üzü mərkəzə doğru və Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AfdFM

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Wow West.
1: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli pat solnəçli masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
3: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
1: Məhsul məzənnəsini...

0: 2 litrlik Final Günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
0: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
5: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 sm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. Yusif Səfərov küçəsində də mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdə ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti Binəqədi yolu üzü mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospekti 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
0: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı endikdə dağlıq bölgələrdə istifadəsi istisna olmaqla şəhər daxili səyahətlərdə üzərində M+S işarəsi olan 4 mövsüm şinlərdən də istifadə etmək olar. Bu şinlər həm qış, həm multi iqlim, həm də yay şinlərinin özəl xüsusiyyətləri ilə müqayisədə onlardan geri qalsalar da il boyu istifadə üçün bir çarə sayıla bilər. Hərəkətin təhlükəsizliyi üçün soyuq və qarlı havalarda qış və ya multi iqlim şinlərdən istifadə etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 45 manat 29 qəpik. 1 kiloqram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
5: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Böyük Şor yolunda özü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, eləcə də Afiyət İncəlilov küçəsində sıxlıq var hazırda.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə zəhmət sözü var. Bu, ərəb mənşəli söz olub, gündəlik həyatda həm fiziki, həm də zehni fəaliyyəti ifadə edir. Zəhmət çəkmək, hər hansı bir iş üçün əziyyətə qatlaşmaq, yorulmaqdır. Zəhmət vermək, başqasını narahat etmək, əziyyətə salmaqdır. Zəhmət olmasa, bir işi yerinə yetirmək üçün başqasından nəzakətlə xahiş etdiyidə istifadə olunan ifadədir. Zəhməti yerdə qalmaq, zəhmətinin barını yemək kimi frazeoloji birləşmələr də var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 Avto FM. Sizinlə eyni yolda.

0: Bursa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatını kim qazanacaq söhbətinə qaydaq. Mən Doktor İziya, salamlar. Yadınızdadırsa, turnir başlar-başlamaz mən bu gündəlikdə Niderlandda çalışan Alman iqtisadçının riyazi hesablamaları haqqında danışmışdım. O, son 3 dünya çempionu kim olacağını riyazi hesablamalarla 100%-lik dəqiqliklə tapmışdı. Bu dəfə isə o yanıldı. Niderland yığması turniri Mərakeşi uduzaraq tərk etdi. Yarımfinal cütləri bəlli olandan sonra statistiklər öz gözlənətlərini irəli sürüblər. Futbol aləmində tanınan Opta hesablamalar mərkəzi dünya çempionu olmaq şanslarının dərəcəsini yığmalar arasında belə bölüb. Argentinanın çempionluğu qoruma şansları 20.5%-ə bərabərdir, İngiltərənin 60 illik fasilədən sonra qalib olmaq şansları 22%-dir, İspaniyanın Avropa çempionları tituluna dünya çempionu adında əlavə etmək şansları 23.5% və nəhayət Fransanın dünya çempionu adını özünə qaytarmaq şansları ən yüksəkdir, 34%-dir. Belə çıxır ki, Fransa-İspaniya cütünün qalibi dünya çempionu olacaq, bir qədər də hakimlərin taliyi və təyinatları haqda. 1982-ci ildə baş verən Falkland müharibəsi 44 il sonra da dünya çempionatında hakim təyinatına təsir göstərir. FIFA İngiltərə və Argentin arasındakı siyasi gərginlik səbəbindən İngiliz hakimlərini Argentin oyunlarına, eləcə də Argentinli hakimləri İngiltərənin oyunlarına təyin etmir. Buna görə də Argentina finala çıxarsa, İngiltərəli Michael Oliver və ya Anthony Taylor bu finalı idarə edə bilməyəcəklər. Qayda yalnız birbaşa oyunlarla məhdudlaşmır. Hakimlər həmçinin ölkələrinin turnirdəki irəliləyişinə birbaşa təsir edə biləcək maçlara da təyin edilmiş. Bu səbəbdən Argentina-İsveçrə 1/4 finalına İngiltərə və Norveçin olan hakimlər təyin olunmamışdı. Niyə görə bunu deyirəm? Ki, Fransa-İspaniya maçının baş hakimi niyə Salvadorlu Barton təyin edilib məsələsi sizi sonra təəccübləndirməsin.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
7: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
10: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində avtomobillərin nisbətən hərəkət sıxlığı var. Kənar yolda üzü mərkəz istiqaməti Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da səni gözləyirik. Binəqədi yolu üzü mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdimidir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibətilə Operetta İnciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid Işığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatını kim qazanacaq söhbətinə qayıdaq. Mən Doktor İzə, salamlar. Yadınızdadırsa, turnir başlar-başlamaz mən bu gündəlikdə Niderlandda çalışan Alman iqtisadçının riyazi hesablamaları haqqı danışmışdım. O, son 3 dünya çempionu kim olacağını riyazi hesablamalarla 100%-lik dəqiqliklə tapmışdı. Bu dəfə isə o yanıldı. Niderland yığması turniri Mərakeşə uduzaraq tərk etdi. Yarımfinal cütləri bəlli olandan sonra statistiklər öz gözlənətlərini irəli sürüblər. Futbol aləmində tanınan Opta hesablamalar mərkəzi dünya çempionu olmaq şanslarının dərəcəsini yığmalar arasında belə bölüb. Argentinanın çempionluğu qoruma şansları 20.5%-ə bərabərdir. İngiltərənin 60 illik fasilədən sonra qalib olmaq şansları 22%-dir. İspaniyanın Avropa çempionları tituluna dünya çempionu adını əlavə etmək şansları 23.5% və nəhayət Fransanın dünya çempionu adını özünə qaytarmaq şansları ən yüksəkdir, 34%-dir. Belə çıxır ki, Fransa-İspaniya cütünün qalibi dünya çempionu olacaq, bir qədər də hakimlərin taliyi və təyinatları haqda. 1982-ci ildə baş verən Falkland müharibəsi 44 il sonra da dünya çempionatında hakim təyinatına təsir göstərir. FIFA İngiltərə və Argentina arasındakı siyasi gərginlik səbəbindən İngiliz hakimlərini Argentin oyunlarına, eləcə də Argentinli hakimləri İngiltərənin oyunlarına təyin etmir. Buna görə də Argentina finala çıxarsa, İngiltərəli Michael Oliver və ya Anthony Taylor bu finalı idarə edə bilməyəcəklər. Qayda yalnız birbaşa oyunlarla məhdudlaşmır. Hakimlər həmçinin ölkələrinin turnirdəki irəliləyişinə birbaşa təsir edə biləcək maçlara da təyin edilmiş. Bu səbəbdən Argentina-İsveçrə 4-1 finalına İngiltərə və Norveçin olan hakimlər təyin olunmamışdı. Niyə görə bunu deyirəm? Ki, Fransa-İspaniya maçının baş hakimi niyə Salvadorlu Barton təyin edilib məsələsi sizi sonra təəccübləndirməsin.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərfədir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda üzü mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsi də mərkəz istiqaməti, Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekti, Binəqədi yolu üzü mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət eləyirlər.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisans yasasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Gözünüz aydın. Nöbete Dünya Çempiyonatı 64 komandalı olabilir. Ben Doktor Ezya. Her vaktiniz hayır. Gianni Infantino, FIFA'nın 2030. ilde geçirilecek nöbete turnire kadar Dünya Çempiyonatı'nın daha 16 komandayla genişlendirilmesini ve ümmilikte 64'e çatırmağı nazardan geçireceğini açıkladı. ABŞ, Kanada ve Meksika'nın birge ev sahipliği ettiği bu iki turnirde bildiğiniz gibi artık 48 komanda iştirak edirdi. Evveler ise 1998. ilden 22. ile kadar final turnirinde 32 komanda mübarize aparırdı. 2030. il turniri 3 kitede 6 ülkede geçirilecek. Dünya çempiyonatlarının 150'idir. Uruguay 1930. ilde ilk mundiala ev sahipliği edip ve ilk dünya çempiyonu olup, Argentina bu ideyadan evvel sonuncu dünya çempiyonudur 22. ilde dünya çempiyonu olup ve Paraguay, Cenubi Amerika Futbol Asosiasiyası CONMEBOL'un karargahı orada yerleşir. Bu üç ülkenin her biri başlangıcıda bir oyun oynayacak. Kalan 101 maça 48 komandalı turnirde 104 oyun olur. Merakeş, Portugalya ve İspanya ev sahipliği edecek. FIFA Prezidenti Infantino bu dünya çempiyonatından sonra 64 komandalı formatla bağlı müzakirelerin aparılacağını təsdiqlədi. Infantino İsveçlərinin Blüvin nəşrinə verdiği müsahibəsində bu mütləq araşdıracağımız və bu dünya çempiyonatından sonra müvafiq komitələrdə müzakirə edəcəyimiz bir məsələdir, deydi. O turnirin təkcə Avropa və Cənubi Amerika üçün deyil, bütün dünya üçün olduğunu təkrarladı. Yaxşı, dünya çempiyonatı niyə 48 komandaya genişləndirildi? Hər bir ölkənin dünya çempiyonatında iştirak etmək arzusuna hüquqi olmalıdır. Özünüz görə bilərsiniz ki, komandaların səviyyəsi hazırda çox yüksəkdir və dünya miqyasında inkişaf etməyə davam edir. Bunu Infantino deyir, mən demirəm. Əgər kiçik ölkələrə dünya çempiyonatlarından oynamaq şansı verilməsə, onların daha da inkişaf etmək üçün heç bir stimulu olmayacaq, Infantino vurgulayır. Çox ciddiyyətli fikirdir. 56 yaşlı FIFA prezidenti həmçinin hazırki turnirin 48 komandalı olmasını 100%lik uğur adlandırdı. FIFA əvvəllər dünya çempionatının 4 ildən bir deyil, 2 ildən bir keçirilməsi ideyası ilə bağlı araşdırma sifariş etmişdilər. Lakin sonradan layihəni təxirə saldılar. Bəs Avropa çempionatına vaxt keçiriləcəkdi. 64 komandalı mundial olsa, Uruguay, Argentina və Paraguay hər biri yalnız bir oyun əvəzinə hərəsi bir qrupa ev sahibliyi edə bilər açığı. Bir məsələ də var. FIFA qaydalarına görə Cənubi Amerika 30-cu ildə ən azı 3 oyuna ev sahibliyi edəcəyi üçün 2042-ci ilə qədər dünya çempionatına ev sahibliyi edə bilməyəcək. Aydın məsələdir ki, ortada pul söhbəti var. Təkcə 48 komandalı dünya çempionatının keçirilməsi FIFA-ya 11 milyard dollar gəlir gətirəcək. Ümumiyyətlə isə 4 illik dövr 13 milyard dollar qazandırmalıdır. Yəni, eşitdiyiniz kimi, ən böyük gəliri final turniri qazandırır. 64 komanda ilə isə gəlir daha 25-30% arta bilər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.

0: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinqlə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
3: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.

0: program iyileştirme için 012 311 30 11.
1: Dikkatli olun. Kiber fırıldakçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poç məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində əsas yolda üzü mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində, Böyükşor yolunda üzü-üzüyə Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq davam edir. İndi isə reklam vərəqləri məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Auto'da gözləyirik. Və Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara və vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatını kim qazanacaq söhbətinə qayıdaq. Mən Doktor İziya, salamlar. Yadınızdadırsa, turnir başlar-başlamaz mən bu gündəlikdə Niderlandda çalışan Alman iqtisadçının riyazi hesablamaları haqqında danışmışdım. O, son 3 dünya çempionu kim olacağını riyazi hesablamalarla 100%-lik dəqiqliklə tapmışdı. Bu dəfə isə o yanıldı. Niderland yığması turniri Mərakeşi uduzaraq tərk etdi. Yarımfinal cütləri bəlli olandan sonra statistiklər öz gözlənətlərini irəli sürüblər. Futbol aləmində tanınan Opta hesablamalar mərkəzi dünya çempionu olmaq şanslarının dərəcəsini yığmalar arasında belə bölüb. Argentinanın çempionluğu qoruma şansları 20.5%-ə bərabərdir. İngiltərənin 60 illik fasilədən sonra qalib olmaq şansları 22%-dir. İspaniyanın Avropa çempionları tituluna dünya çempionu adını əlavə etmək şansları 23.5% və nəhayət Fransanın dünya çempionu adını özünə qaytarmaq şansları ən yüksəkdir, 34%-dir. Belə çıxır ki, Fransa-İspaniya cütünün qalibi dünya çempionu olacaq, bir qədər də hakimlərin taliyi və təyinatları haqda. 1982-ci ildə baş verən Falkland müharibəsi 44 il sonra da dünya çempionatında hakim təyinatına təsir göstərir. FIFA İngiltərə və Argentina arasındakı siyasi gərginlik səbəbindən İngiliz hakimlərini Argentina oyunlarına, eləcə də Argentinalı hakimləri İngiltərənin oyunlarına təyin etmir. Buna görə də Argentina finala çıxarsa, İngiltərəli Michael Oliver və ya Anthony Taylor bu finalı idarə edə bilməyəcəklər. Qayda yalnız birbaşa oyunlarla məhdudlaşmır. Hakimlər həmçinin ölkələrinin turnirdəki irəliləyişinə birbaşa təsir edə biləcək maçlara da təyin edilmir. Bu səbəbdən Argentina-İsveçrə 4-1 finalına İngiltərə və Norveçrə olan hakimlər təyin olunmamışdı. Niyə görə bunu deyirəm? Ki, Fransa-İspaniya maçının baş hakimi niyə Salvadorlu Barton təyin edilib məsələsi sizi sonra təəccübləndirməsin.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 35 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərəyağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. -15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
5: Bakıkart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Afiyetin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Rəşid Beypudov küçəsində, Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə Azadlıq prospekti üzü mərkəz istiqamətində, Xətai prospektində də Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var hazırda.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: İnsanlar bir-birinə əl uzadır. Ilə gülümseyir və salam deyirlər. Bu həm hörmət, həm də qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi və nəzakətli olaq. Bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: değişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Gözünüz aydın. Nöbete Dünya Çempiyonatı 64 komandalı olabilir. Ben Doktor Ezya. Her vaktiniz hayır. Gianni Infantino, FIFA'nın 2030. ilde geçirilecek nöbete turnire kadar Dünya Çempiyonatı'nın daha 16 komandayla genişlendirilmesini ve ümmilikte 64'e çatırmağı nazardan geçireceğini açıkladı. ABŞ, Kanada ve Meksika'nın birge ev sahipliği ettiği bu ülke turnirde bildiğiniz gibi artık 48 komanda iştirak edirdi. Evveler ise 1998. ilden 22. ile kadar final turnirinde 32 komanda mübarize yaparırdı. 2030. il turniri 3 kitede 6 ülkede geçirilecek. Dünya çempiyonatlarının 150'idir. Uruguay 1930. ilde ilk mundiala ev sahipliği edip ve ilk dünya çempiyonu olup, Argentina bu ideyadan evvel sonuncu dünya çempiyonudur 22. ilde dünya çempiyonu olup ve Paraguay, Cenubi Amerika Futbol Asosiasiyası CONMEBOL'un karargahı orada yerleşir. Bu üç ülkenin her biri başlangıcıda bir oyun oynayacak. Kalan 101 maça 48 komandalı turnirde 104 oyun olur. Merakeş, Portugalya ve İspanya ev sahipliği edecek. FIFA Prezidenti Infantino bu dünya çempiyonatından sonra 64 komandalı formatla bağlı müzakerelerin aparılacağını təsdiqlədi. Infantino İsveçlərinin Blüvin nəşrinə verdiği müsahibəsində bu mütləq araşdıracağımız və bu dünya çempiyonatından sonra müvafiq komitələrdə müzakirə edəcəyimiz bir məsələdir, deydi. O turnirin təkcə Avropa və Cənubi Amerika üçün deyil, bütün dünya üçün olduğunu təkrarladı. Yaxşı, dünya çempiyonatı niyə 48 komandaya genişləndirildi? Hər bir ölkənin dünya çempiyonatında iştirak etmək arzusuna hüquqi olmalıdır. Özünüz görə bilərsiniz ki, komandaların səviyyəsi hazırda çox yüksəkdir və dünya miqyasında inkişaf etməyə davam edir. Bunu Infantino deyir, mən demirəm. Əgər kiçik ölkələrə dünya çempiyonatlarından oynamaq şansı verilməsə, onların daha da inkişaf etmək üçün heç bir stimulu olmayacaq, Infantino vurgulayır. Çox ciddiyyətli fikirdir. 56 yaşlı FIFA prezidenti həmçinin hazırki turnirin 48 komandalı olmasını 100%lik uğur adlandırdı. FIFA əvvəllər dünya çempionatının 4 ildən bir deyil, 2 ildən bir keçirilməsi ideyası ilə bağlı araşdırma sifariş etmişdilər. Lakin sonradan layihəni təxirə saldılar. Bəs Avropa çempionatına vaxt keçiriləcəkdi. 64 komandalı mundial olsa, Uruguay, Argentina və Paraguay hər biri yalnız bir oyun əvəzinə ərəsi bir qrupa ev sahibliyi edə bilər açığı. Bir məsələ də var. FIFA qaydalarına görə Cənubi Amerika 30-cu ildə ən azı 3 oyuna ev sahibliyi edəcəyi üçün 2042-ci ilə qədər dünya çempionatına ev sahibliyi edə bilməyəcək. Aydın məsələdir ki, ortada pul söhbəti var. Təkcə 48 komandalı dünya çempionatının keçirilməsi FIFA-ya 11 milyard dollar gəlir gətirəcək. Ümumiyyətlə isə 4 illik dövr 13 milyard dollar qazandırmalıdır. Yəni, eşitdiyiniz kimi, ən böyük gəliri final turniri qazandırır. 64 komanda ilə isə gəlir daha 25-30% arta bilər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da

0: mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün Club Evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Temizlik itibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi The White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning təmizliyi bizə etibar edin.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Pardon.
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swissdent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swissdent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swissdent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
8: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru, Afiyet İncəlov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Atatürk prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da səni gözləyirik. Və davam edək. Hazırda Tbilisi prospektində əsasən 20 yanvardan mərkəzə doğru Əviziyə Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə və Bakı-Sumqayıt yolunda da özü təxminən Xırdalan dairəsi istiqamətində avtovağzalın qarşısına qədər sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sıra ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Dünya çempionatını kim qazanacaq söhbətinə qayıdaq. Mən Doktor İzya, salamlar. Yadınızdadırsa, turnir başlar-başlamaz mən bu gündəlikdə Niderlandda çalışan Alman iqtisadçının riyazi hesablamaları haqqında danışmışdım. O, son 3 dünya çempionu kim olacağını riyazi hesablamalarla 100%-lik dəqiqliklə tapmışdı. Bu dəfə isə o yanıldı. Niderland yığması turniri Mərakeşi uduzaraq tərk etdi. Yarın final cütləri bəlli olandan sonra statistiklər öz gözlənətlərini irəli sürüblər. Futbol aləmində tanınan Opta hesablamalar mərkəzi dünya çempionu olmaq şanslarının dərəcəsini yığmalar arasında belə bölüb. Argentinanın çempionluğu qoruma şansları 20.5%-ə bərabərdir. İngiltərənin 60 illik fasilədən sonra qalib olmaq şansları 22%-dir. İspaniyanın Avropa çempionları tituluna dünya çempionu adında əlavə etmək şansları 23.5% və nəhayət Fransanın dünya çempionu adını özünə qaytarmaq şansları ən yüksəkdir, 34%-dir. Belə çıxır ki, Fransa-İspaniya cütünün qalibi dünya çempionu olacaq, bir qədər də hakimlərin taliyi və təyinatları haqda. 1982-ci ildə baş verən Falkland müharibəsi 44 il sonra da dünya çempionatında hakim təyinatına təsir göstərir. FIFA İngiltərə və Argentin arasındakı siyasi gərginlik səbəbindən İngiliz hakimlərini Argentin oyunlarına, eləcə də Argentinli hakimləri İngiltərənin oyunlarına təyin etmir. Buna görə də Argentina finala çıxarsa, İngiltərəli Michael Oliver və ya Anthony Taylor bu finalı idarə edə bilməyəcəklər. Qayda yalnız birbaşa oyunlarla məhdudlaşmır. Hakimlər həmçinin ölkələrinin turnirdəki irəliləyişinə birbaşa təsir edə biləcək maçlara da təyin edilmir. Bu səbəbdən Argentina-İsveçrə 1/4 finalına İngiltərə və Norveçrə olan hakimlər təyin olunmamışdı. Niyə görə bunu deyirəm? Ki, Fransa-İspaniya maçının baş hakimi niyə Salvadorlu Barton təyin edilib məsələsi sizi sonra təəccübləndirməsin.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Banko ASC mehsustu. Banko Banko 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
6: Nar sərfədir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən siparişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sürücülər hazırda Bakı-Sumqayıt yolu Xırdalan istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektində, üzü 20 yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var, Afiyət Dincəlov küçəsi, 28 may küçəsində Atatürk prospektində və həmçinin Rəşid Behbudov küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Gözünüz aydın. Nöbete Dünya Çempiyonatı 64 komandalı olabilir. Ben Doktor Ezya. Her vaktiniz hayır. Gianni Infantino FIFA'nın 2030. ilde geçirilecek nöbete turnire kadar Dünya Çempiyonatı'nın daha 16 komandayla genişlendirilmesini ve ümlikte 64'e çatırmağı nazardan geçireceğini açıkladı. ABŞ, Kanada ve Meksika'nın birge ev sahipliği ettiği bu ülke turnirde bildiğiniz gibi artık 48 komanda iştirak edirdi. Evveler ise 1998. ilden 22. ile kadar final turnirinde 32 komanda mübarize yaparırdı. 2030. il turniri 3 kitede 6 ülkede geçirilecek. Dünya çempiyonatlarının 150'idir. Uruguay 1930. ilde ilk mundiala ev sahipliği edip ve ilk dünya çempiyonu olup, Argentina bu ideyadan evvel sonuncu dünya çempiyondur 22. ilde dünya çempiyonu olup ve Paraguay, Cenubi Amerika Futbol Asosiyasyası CONMEBOL'un karargahı orada yerleşir. Bu üç ülkenin her biri başlangıcıda bir oyun oynayacak. Kalan 101 maça 48 komandalı turnirde 104 oyun olur. Merakeş, Portugalya ve İspanya ev sahipliği edecek. FIFA Prezidenti Infantino bu dünya çempiyonatından sonra 64 komandalı formatla bağlı müzakirelerin aparılacağını təsdiqlədi. Infantino İsveçlərinin Blüvin nəşrinə verdiği müsahibəsində bu mütləq araşdıracağımız və bu dünya çempiyonatından sonra müvafiq komitələrdə müzakirə edəcəyimiz bir məsələdir, deydi. O turnirin təkcə Avropa və Cənubi Amerika üçün deyil, bütün dünya üçün olduğunu təkrarladı. Yaxşı, dünya çempiyonatı niyə 48 komandaya genişləndirildi? Hər bir ölkənin dünya çempiyonatında iştirak etmək arzusuna hüquqi olmalıdır. Özünüz görə bilərsiniz ki, komandaların səviyyəsi hazırda çox yüksəkdir və dünya miqyasında inkişaf etməyə davam edir. Bunu Infantino deyir, mən demirəm. Əgər kiçik ölkələrə dünya çempiyonatlarından oynamaq şansı verilməsə, onların daha da inkişaf etmək üçün heç bir stimulu olmayacaq, Infantino vurgulayır. Çox ciddiyyətli fikirdir. 56 yaşlı FIFA prezidenti həmçinin hazırki turnirin 48 komandalı olmasını 100%'lik uğur adlandırdı. FIFA, əvvəllər dünya çempionatının 4 ildən bir deyil, 2 ildən bir keçirilməsi ideyası ilə bağlı araşdırma sifariş etmişdilər, lakin sonradan layihəni təxirə saldılar. Bəs Avropa çempionatına vaxt keçiriləcəkdi. 64 komandalı mundial olsa, Uruguay, Argentina və Paraguay hər biri yalnız bir oyun əvəzinə ərəsi bir qrupa ev sahibliyi edə bilər açığı. Bir məsələ də var. FIFA qaydalarına görə Cənubi Amerika 30-cu ildə ən azı 3 oyuna ev sahibliyi edəcəyi üçün 2042-ci ilə qədər dünya çempionatına ev sahibliyi edə bilməyəcək. Aydın məsələdir ki, ortada pul söhbəti var. Təkcə 48 komandalı dünya çempionatının keçirilməsi FIFA-ya 11 milyard dollar gəlir gətirəcək. Ümumiyyətlə isə 4 illik dövr 13 milyard dollar qazandırmalıdır. Yəni, eşitdiyiniz kimi, ən böyük gəliri final turniri qazandırır. 64 komanda ilə isə gəlir daha 25-30% arta bilər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Kamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsi.

0: Bravo da süper biletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bitöf Doyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor Kere Yağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Yay seyahatlerinize Lexus konforu elave edin. Lexus'unuzu yay mövsümüne hazırlayın ve orijinal aksesuarlardan hususi indirimle yararlanın. Ayakaltılar, külek siperleri, damüstü yük kutuları, velosiped taşıyıcıları, soyuducu kutular iyul ayında tam 15% indirimle. Orijinal aksesuarlarla her seferde daha çok rahatlık, fonksiyonallık ve Lexus keyfiyetini hissedin. İndirimlerden Lexus Bakı merkezinde yararlanın.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Riki Qırxbir.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A. BYD Motors Baku.
6: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik.
2: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və 4 mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36%-dək, hamar beton yolda isə 44%-dək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud 4 mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər gün orta olduğu kimi bugün ortada overtime verilişindən hər birinizi salamlayıram. Aparcınız mən Ceyhun Həsənli. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri bir neçə dəqiqə ərzində sizin diqqətinizə çatdıracağım. Azərbaycan xüsusi Olimpiya Komitəsinin qadınlardan ibarət futbol yığması komandası Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən xüsusi Olimpiya Birləşmiş Futbol Dünya Kuboku Paris 2026 turnirinin qalibi oldu. Komandamız finalda Amerika Birləşmiş Ştatlarının xüsusi Olimpiya Milli komandasını 3-2 hesabı ilə məğlub edərək qızıl medala layiq görülüb. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Şimali Makedoniyanın Skopje şəhərində keçirilən güləş üzrə U20 Avropa çempionatında qadın güləşçimiz Ruzanna Məmmədova 62 kg çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. Təbrik edirik. Bakıda Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Azərbaycan Boks Federasiyasının dəstəyi ilə Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının Çempionlar Gecəsi keçirildi. Dünyanın tanınmış peşəkar boksçularını bir araya gətirən idman yarışı təşkil olundu. Azərbaycan boksçularından Sərxan Əliyev Qazaxıstan təmsilçisini 3-0 hesabı ilə, Səid Cəmsil Cəfərov isə Belarus idmançısını 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Sübhan Məmmədov Filippinli deməli rəqibini 4-cü raundda texniki nokautla üstələdi. Tayfur Əliyevin Özbəkistanlı rəqiblə və Nəbi İskəndərovun isə Rusiya təmsilçisinin ilə görüşü heç-heçə başa çatdı. Beləliklə, Azərbaycan komandası Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının Çempionlar Gecəsini 3 qələbə və 2 heç-heçə ilə başa vurdu. Gözəl bir uğurdu, təbrik edirik, bundan daha böyük uğurlara yələnməyi arzulayırıq. Portuqaliyada batut gimnastikası və tumbling üzrə ənənəvi beynəlxalq turnir keçirilib. Müxtəlif ölkələrdən idmançıların iştirak elədiyi bu yarışda Azərbaycanın batut gimnastikası və tumbling növləri üzrə müxtəlif yaş kateqoriyalarında ümumilikdə 13 gimnast təmsil edib. Batut gimnastikası üzrə böyüklər arasında Maqsud Mansudov eyni zamanda Selcan Mahsudova qızıl medal qazanıblar. Təbrik edirik. Hüseyn Abbasov bürünc medala sahib çıxıb. 13-14 yaş kateqoriyasında Muhammed Həsənli gümüş medalı əldə elədi. 15-16 yaş kateqoriyasında Ammar Baxşəliyev deməli qızıl, Fərhad Mustafayev isə gümüş medal qazanıb. İkili mini batut yarışlarında da Ammar Baxşəliyev etməli qızıl medala layiq görülüb. Təbrik edirik. Və tam bir üzrə böyüklər arasında Bilal Qurbanov, Alexey Karataşov və Hüseyin Əsədullayevdən ibarət Azərbaycan komandası qızıl medal qazanıblar. Fərdi proqramda isə Bilal Qurbanov gümüş medala layiq görüldü. 13-14 yaş kateqoriyasında Sənan Rızazadə qızıl medal əldə edib. 15-16 yaş kateqoriyasında İlham Məsimov qızıl medal və Riyad Cavadov isə gümüş medal əldə edib. Hər birini ayrı-ayrılıqda təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Estoniyada keçirilən Lapua Avropa Kubokunda Azərbaycan atçılıq millisinin üzvü Ruslan Lunev növbəti uğurunu qazandı. Bəli, idmançımız 25 metr standart tapança yarışında 571 xal toplayaraq qızıl medala sahib oldu. Təbrik edirik. Keçəyə gedək İtaliyaya. Bəli, İtaliyada gimnastika hamı üçün növü üzrə 5-ci European Gym for Life Challenge festivalı keçirilib. Bu festivalda 21 ölkədən 4000-ə yaxın gimnast iştirak elədi və ölkəmizi təmsil edən Flame komandası 74 komanda arasında uğurla çıxış eləyərək qızıl medala layiq görülüb. Komandamız kiçik komandalar kateqoriyasında təqdim etdiyi kompozisiya ilə həm tamaşaçıların, həm də münsiflər heyətinin rəğbətini qazandı. Qaliblərin mükafatlandırma mərasimində Avropa gimnastikasının prezidenti Fərid Qayıbov iştirak elədi. İyul ayının 12-16-sında deməli gimnastika hamı üçün növü üzrə Eurogym 2026 festivalda keçirilib və 2 ildən bir təşkil olunan bu festival bu dəfə 25 ölkədən 5000-ə yaxın iştirakçını bir araya gətirib. Kütləviliyə və rəngarəng proqramı ilə seçilən müxtəlif yaş qruplarında olan gimnastlara öz bacarıqlarını nümayiş etdirmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq, beynəlxalq dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək üçün unikal imkan yaradılıb. Festivalın əsas məqsədi sağlam həyat tərzini və gimnastika hamı üçün fəlsəfəsini təşviq etməklə yanaşı, idman vasitəsilə müxtəlif ölkələrin nümayəndələrini əlbəttə ki, bir araya gətirməkdir. İndi isə Auto FM-də musiqi fasiləsi.

Overtime davam etməkdədir, hörmətli dinləyicilər, bir daha vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayırıq. İdman aləmində baş verən ən son yenilikləri Overtime-da sizə təqdim edirik və digər uğurlar. Latviyanın paytaxtı Riga'da keçirilən Baltikyanı ölkələrin açıq çempionatında 20 yaşa kimi çimərlik voleybolçuları arasında olanların yarışında İbrahim Məmmədov, Məhəmməd Aslanlı cütü 34 komanda arasında bürünç medal qazanıb, təbrik edirik. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti oxu qazan müsabiqəsinin qalibləri də artıq müəyyən olunub. Görkəmli nasir və dramaturq, xalq yazıcısı İlyas Əfəndiyevin Körpü Salanlar əsərini oxuyaraq verilən suallara ən çox doğru cavab verən Nərmin İbrahimova Ağdaşdan birinci, Bakıdan Səma Süleymanova ikinci və üçüncü yerin sahibi isə elə Bakıdan İsmail Əskərzadə oldu. Təbrik edirik və qaliblər müvafiq olaraq Apple iPad planşeti, Honor smartfonu və Huawei simsiz qulaqlığı qazanıb. Qeyd edək ki, bu dəfəki yarışda maksimal iştirakçı qeydə alınıb və eyni anda 521 nəfər qələbə uğrunda mübarizə aparıblar. Bir daha qalibləri ürəkdən təbrik edirik. Və futbol üzrə dünya çempionatının demək olar ki, qalibləri də müəyyən olundu. Söhbət təbii ki, artıq yarım final mərhələsindən gedir, artıq cütlər də müəyyən olundu. Mənə elə gəlir ki, düzdür, çempion bir nəfər olacaq, amma doğrudan da yarım finala yüksəliblərsə bu ölkələr, artıq indidən qalibdirlər. Söhbət Fransa, İspanya, İngiltərə və Argentinadan gedir. Deməli, ayın 14-ü sabah, deməli, saat 23:00-da Fransa İspaniyaya qarşı yarışacaq. Hər ikisi də çox güclü rəqibdir və hər kəsin əvvəlki təxminləri də belə idi. Fransa, İspaniya, yəni finalda yarışacaq, amma yarım finalda yarışmalı oldular və 15 iyulda isə eyni vaxtdasa axşam 11-də İngiltərə, Argentina ilə üz-üzə gələcək. Məncə, hər ikisi çox maraqlı, möhtəşəm bir qarşılaşma olacaq. Görək ayın 19-unda kuboku hansı ölkə qaldıracaq? Kim dünya çempionu olacaq? Fransa mı, İspanya mı, İngiltərə mi, yoxsa Argentina mı? Bu arada futboldan danışılsa, verişimizin sponsoru Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan, futbol abuhavasından daha çox zövq almaq imkanı var. Volt tətbiqində FIFA brendi xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sipariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sipariş üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Bu kampaniya elə mundial bitənə kimi 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Təşəkkürlər sponsorumuz Visa.

0: Bravo da Super Giyimekle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
3: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yenilerle dolu gelecek. Elage, Ulus 2241.
4: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI, öz ideal ikliminizi yaradın.
5: Gündeli hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür sizden.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
13: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var.

0: edebilirsiniz. Seçiminizi edin. Serfeli şartlardan yararlanın. Sliton telefon 180. Resmi site sliton.az.
1: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Avto FM-də Overtime davam etməkdə. Bu arada onu qeyd edim ki, hörmətli dinləyicilər, Prezident İlham Əliyev sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda Gürcüstanın Radio Fortuna 106.9 FM radiosunun direktoru və təsisçisi Tamara Çikogidzenin elektrikli avtomobillər və müasir texnoloji yeniliklər şəraitində FM radio yayımı haqqında ünvanladığı sualı cavablandırıb. Dinləyək.
3: Sualınız üçün təşəkkür edirəm. Mən elektrikli avtomobillərdə FM radionun olmadığını bilmirdim. Açığı, mən radionu ancaq avtomobildə olanda dinləyirəm. Avtomobildə olanda bunu tez-tez edirəm. Çünki ölkə daxilində avtomobillə səyahət edirəm. Hər dəfə yola çıxanda radionu açıram. Radioda əsas

0: Edə bilmirəm. Radiosuz avtomobillə harasa getmərəm. Buna görə də bizim qoşulmağımız üçün hansısa təşəbbüs varsa bizə bildirin. Onu tam dəstəkləyəcəyik.
1: Təşəkkür edirik cənab prezidentə. Radiolara belə verdiyi təbii ki, dəyərə görə, hər zaman radionu dinlədiyinə görə, biz efirə çıxanda, radio yayımda olanda biz bilmirik bizi kimlər dinləyir. Onların arasında müəllimlər ola bilər, onların arasında təbii ki, taksi sürücüləri ola bilər. Müxtəlif təbii ki, peşənin sahibləri və cənab prezidentin də radionu dinləməsi, əlaxsus da biz radio aparıcıları üçün, radioda çalışanlar üçün xüsusilə qürur vericidir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli dinləyicilər, davam edirik. Auto FM-də overtime verilişi davam etməkdə. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və sonda Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Overtime efirdədir.

0: değişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Avropa çempionatının B divizyonda Rumıniya yığmasını məğlub elədi. 9-14-cü yerlər uğrunda oyun millinin 64-50 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşdı. Komanda son oyununu sabah Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da İsveçrə yığmasına qarşı keçirəcək. Milli bu görüşdə qalib gəlsə Avropa çempionatını 10-cu sırada bitirəcək. Azərbaycanın sərbəst güləş millisi Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyedə keçirilən U20 Avropa çempionatında tarixi uğura imza atdı. Yığmamız 2 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanıb və 170 xal toplayaraq komanda hesabında Rusiyadan sonra ikinci yeri tutub. Ermənistan isə üçüncü pillədə qərar tutub. Millimiz bu nəticə ilə 2 rekordu yeniləyib. Belə ki, gənclərdən ibarət komandamız medalların sayına və topladığı xala görə özünün ən yaxşı nəticəsinə imza atıb. Xatırladım ki, böyük məşqçi Əşrəf Əliyev, məşqçilər Rövşən Hacıyev, Nazim Əlicanov, Əskərxan Novruzovun rəhbərliyi altında Hacı Kərimov və Yusif Dursunov qızıl medal, Cəmal Abbasovla Nurlan Ağazadə gümüş, Muhammed İsmailov, Bəşir Verdiyev, Məhəmməd Abbaszadə və Fərhad Süleymanlı isə bürünc medal qazanıblar. Təbrik edirik. Növbəti məlumat Gürcüstanda keçirilən akademik avar çəkmə və kanoi üzrə beynəlxalq regatada Azərbaycan komandası 18 medal qazandı. Qayaq yarışlarında İvan Varabyanski 200, 500 və 1000 metr məsafələrdə bir nəfərlik qayıqda 3 qızıl medal qazandı. Qiyas Əhmədov və Tengiz Qagnidze 200 və 500 metr məsafədə 2 nəfərlik qayaq qayığında bütün rəqiblərini qabaqladı. Qiyas Əhmədov 200 metr məsafə və bir nəfərlik yarışda gümüş. Tengiz Qagnidze isə 500 metr məsafədə gümüş medala sahib olub. Elmir Tariverdiyev və Mustafa Vəlizadə həm 500 həm də 1000 metr məsafədə 2 nəfərlik qayaqda qızıl medala sahib çıxdı. Kanoidə Fəxri Sadıqlı və Vaqif Mustafazadə 200 və 500 metr məsafədə 2 nəfərlik qayaqda 2 gümüş medal əldə elədi. Fəxri Sadıqlı 200 metr məsafədə bir nəfərlik kanoidə ikinci, Vaqif Mustafazadə isə üçüncü oldu. Vaqif Musavazadə 1000 metr məsafədə də finişi 3-cü keçə bilib. Akademik avar çəkmə yarışında isə Azərbaycan idmançıları bütün çıxışlarını qələbə ilə başa vurub. Sabit Abdullayev, Məhəmməd Həsənov bir nəfərlik qayıqda 1500 metr məsafədə qızıl medal qazandı. İsabala Dadaşzadə və İsmail Şirinov tandemi 2 nəfərlik qayıqda 1500 metr məsafədə birinci yeri tutdular. Estafet yarışında Fəxri Sadıqlı, Rüstəm Əskərov və Vaqif Mustafazadə bürünc medala yerləndi. Yekun nəticədə 10 qızıl, 5 gümüş və 3 bürünc olmaqla ümumilikdə 18 medal qazanan komanda turniri ikinci pillədə tamamlaya bildi. Təbrik edirik. Növbəti məlumatlara keçid alaq. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kibir Təhlükəsizlik Mərkəzi və Mingəçevir Dövlət Universitetinin tərəfdaşlığı ilə Mingəçevir şəhərində keçirilən Cyber Summer School 2026 layihəsinin bağlanış mərasimi baş tutdu və onu qeyd edeyim ki, kibir təhlükəsizlik yarışının qalibləri artıq elan olundu və ən yüksək nəticə göstərən komandalar mükafatlandı. Təbrik edirik. Bir daha xatırladıram ki, hörmətli dinləyicilər, Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən Baltikyanı ölkələrin açıq çempionatında 20 yaşadək çimərlik voleybolçular arasında oğlanların yarışında İbrahim Məmmədov, Məhəmməd Aslanlı cütü 34 komanda arasında bürünc medal qazanıblar. Təbrik edirik. İdmançılarımız idmanın müxtəlif növlərində uğurlar əldə edirlər, uğurlar qazanırlar. Biz də Auto FM və Overtime verilişi olaraq bu uğurları dilə gətiririk, dinləyicilərimizin diqqətini çatdırırıq. İdmançılarımızın uğurları bol olsun devizi ilə də yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Amma sonda futboldan da bir neçə söz deyim. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Meksikanın birgə ev sahibliyi elədiyi futbol üzrə dünya çempionatının yarım final mərhələsinin cütləri müəyyən olundu. Bu raundda üzrə gələcək bütün komandaların adlarına 4-də 1 finalın son oyunlarından sonra bəli aydınlıq gəldi. Beləliklə 14 iyul tarixi sabah, yəni axşam saat 11-də Fransa İspaniyaya qarşı oynayacaq. 15 iyulda isə İngiltərənin rəqibi Argentina olacaq. Mundialın 3-cü yeri uğrunda oyunu və final qarşılaşması isə iyul ayının 19-unda keçiriləcək. 4 güclü rəqib, görək kim kuboku qaldıracaq? Fransa, İspaniya, İngiltərə yoxsa Argentina?

0: Argentina. Sonda isə mənim əlbəttə bir təşəkkürüm də olacaq hörmətli dinləyicilərimiz və onu qeyd edeyim ki, Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abuhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Sponsorumuz Visa'ya təşəkkür edirik. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat cashback qazanırsınız. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Sağollaşma məqamı gəlib çatdı. Özünüzə yaxşı baxın. Hər zaman sağlam olun. Aparcınız mən idim. Ceyhun Həsənli.
1: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555 Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
6: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir. Cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
14: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
10: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazar. Premium şehir SUV'si Leopard 7'de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
15: İşli havalarda gıdalarınızın ferahatini Beko soyuducularıyla koruyun. Boz renkli 368 litre tutumlu No Frost soyucu 799 manat 99 gepi. 455 litre tutumlu No Frost soyucu 1059 manat 99 gepi. 490 litre tutumlu Premium No Frost soyucu ise cemi 1299 manat 99 gepi. Muasir dizayn, geniş tutum ve yüksek keyfiyet bir arada. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
16: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zergerlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Aksesiri sergi kolleksiyasına 20% indirim var desey necə? İtalya, Yunanistan ve İstanbul sergilerinden seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü değişir. İnanmırsınız? O zaman gelin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Aksesiriz. En güzel günlere takın.
17: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yani afişanı Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə operetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı pyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik, 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərf edir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3W, deluxeresidence.az.
4: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Gözünüz aydın. Nöbete Dünya Çempiyonatı 64 komandalı olabilir. Ben Doktor Ezya. Her vaktiniz hayır. Gianni Infantino FIFA'nın 2030. ilde geçirilecek nöbete turnire kadar Dünya Çempiyonatı'nın daha 16 komandayla genişlendirilmesini ve ümmilikte 64'e çatırmağı nazardan geçireceğini açıkladı. ABŞ, Kanada ve Meksika'nın birge ev sahipliği ettiği bu iki turnirde bildiğiniz gibi artık 48 komanda iştirak edirdi. Evveler ise 1998. ilden 22. ile kadar final turnirinde 32 komanda mübarize yaparırdı. 2030. il turniri 3 kitede 6 ülkede geçirilecek. Dünya çempiyonatlarının 150'idir. Uruguay 1930. ilde ilk mundiala ev sahipliği edip ve ilk dünya çempiyonu olup, Argentina bu ideyadan evvel sonuncu dünya çempiyonudur 22. ilde dünya çempiyonu olup ve Paraguay, Cenubi Amerika Futbol Asosiasiyası CONMEBOL'un karargahı orada yerleşir. Bu üç ülkenin her biri başlangıcıda bir oyun oynayacak. Kalan 101 maça 48 komandalı turnirde 104 oyun olur. Merakeş, Portugalya ve İspanya ev sahipliği edecek. FIFA Prezidenti Infantino bu dünya çempiyonatından sonra 64 komandalı formatla bağlı müzakirelerin aparılacağını təsdiqlədi. Infantino İsveçlərinin Blüvin nəşrinə verdiği müsahibəsində bu mütləq araşdıracağımız və bu dünya çempiyonatından sonra müvafiq komitələrdə müzakirə edəcəyimiz bir məsələdir, deydi. O turnirin təkcə Avropa və Cənubi Amerika üçün deyil, bütün dünya üçün olduğunu təkrarladı. Yaxşı, dünya çempiyonatı niyə 48 komandaya genişləndirildi? Hər bir ölkənin dünya çempiyonatında iştirak etmək arzusuna hüquqi olmalıdır. Özünüz görə bilərsiniz ki, komandaların səviyyəsi hazırda çox yüksəkdir və dünya miqyasında inkişaf etməyə davam edir. Bunu Infantino deyir, mən demirəm. Əgər kiçik ölkələrə dünya çempiyonatlarından oynamaq şansı verilməsə, onların daha da inkişaf etmək üçün heç bir stimulu olmayacaq, Infantino vurgulayır. Çox ciddiyyətli fikirdir. 56 yaşlı FIFA prezidenti həmçinin hazırki turnirin 48 komandalı olmasını 100%lik uğur adlandırdı. FIFA əvvəllər dünya çempionatının 4 ildən bir deyil, 2 ildən bir keçirilməsi ideyası ilə bağlı araşdırma sifariş etmişdilər. Lakin sonradan layihəni təxirə saldılar. Bəs Avropa çempionatına vaxt keçiriləcəkdi. 64 komandalı mundial olsa, Uruguay, Argentina və Paraguay hər biri yalnız bir oyun əvəzinə ərəsi bir qrupa ev sahibliyi edə bilər açığı. Bir məsələ də var. FIFA qaydalarına görə Cənubi Amerika 30-cu ildə ən azı 3 oyuna ev sahibliyi edəcəyi üçün 2042-ci ilə qədər dünya çempionatına ev sahibliyi edə bilməyəcək. Aydın məsələdir ki, ortada pul söhbəti var. Təkcə 48 komandalı dünya çempionatının keçirilməsi FIFA-ya 11 milyard dollar gəlir gətirəcək. Ümumiyyətlə isə 4 illik dövr 13 milyard dollar qazandırmalıdır. Yəni, eşitdiyiniz kimi, ən böyük gəliri final turniri qazandırır. 64 komanda ilə isə gəlir daha 25-30% arta bilər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə zəhmət sözü var. Bu, ərəb mənşəli söz olub, gündəlik həyatda həm fiziki, həm də zehni fəaliyyəti ifadə edir. Zəhmət çəkmək, hər hansı bir iş üçün əziyyətə qatlaşmaq, yorulmaqdır. Zəhmət vermək, başqasını narahat etmək, əziyyətə salmaqdır. Zəhmət olmasa, bir işi yerinə yetirmək üçün başqasından nəzakətlə xahiş etdiyi də istifadə olunan ifadədir. Zəhməti yerdə qalmaq, zəhmətinin barını yemək kimi frazeoloji birləşmələr də var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super giyimler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 1,8 litrelik Slaboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning'le tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
5: Temizlik etibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar temizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.

Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: Hiss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər.
3: Və benzin qoxulu musiqi.
4: Transmissiya.
5: Transmissiyadan salam, yaxşı başladıq.
6: Ya mən şey elədim, fal start elədim.
5: Həftənin birinci günü, bəli dostlar, görürsünüz necə köklənmişik. İşə sizə də uğurlu iş həftəsi arzu edirik. Bu ay çox iş həftəsi var, 5 həftədən ibarət.
6: Vay, vay, vay.
5: Eyl çox uzundur, amma...
6: Yayda xüsusilə adam o ağır gəlir də. Yəni,
5: bəli, bəli, bəli, tabirə doğrudur. Öz də tərs kimi... Qeyli iş günləri, bayramlar filan da iyul bizə bəxş etmir. Amma avqusta artıq məzuniyyət aydır. Xüsusən də bizim üçün, aparıcılar üçün, radio, televiziya işçiləri üçün. Və ümid edirik ki, biz də necə deyərlər, o istirahətin həzzini alacaq və sonra sizinlə təəssüratlarımızı sentyabrdan artıq paylaşacaq, bölüşəcək. Amma gəlin hələ tələşdirməyək hadisələri. Şəxsən mən sabah bir səfərə gedirəm. Bu da avtomobil testləri ilə əlaqədardır.
6: Yaxşı yol.
5: Mütləq, çox ekstremal Gürcüstanın Raç adlanan dağlarında mən orada olmuşam.
6: İhtimalmişəm belə dağları ya. Yəni o qaldı orada olum. Yəni Gürcüstanda çox şəhər eşitmişəm, bir çox şəhərdə olmuşam. Amma Raç.
5: Deməli, nəinki avtomobil təkərinin bəni insan ayağının dəyməmiş sıldırım qayalara.
6: Ha, tatırən ki, sənə yəqin ki, testlərə baxanlar, sənə haterlər var, pis kommentarlar yazanlar var. Səni ora göndəriblər ki, bəlkə qayıtmayasın.
5: Bəlkə qayıtmayam, bəli, ola bilər.
6: Qara yumur dəqiqələri. Bugün ayın 13-üdür, özdü belə rəqəmdir.
5: Bizdə Riyaziyyat Müəllimi Universitetdə deyirdi ki, həftənin birinci günüdür və ayın 13-üdür. Mənfini mənfiyə vuranda nə alınır, biz deyirdik müsbətə. Onda dərsiniz oxu.
6: O da ki, hara fırladır da onu gətirirdi. Həm bu gün elə belə gün deyil. Bu gün razı deməli əməkdaşlar günüdür. Ona görə biz razı şəkildə başlayırıq bu verilişi.
5: Hə, başlayırıq dostlar.
6: Sponsorumuzdan da razıyıq. Nəzərə alsaq bundan gəlin elə ondan danışaq.
5: Tamamilə doğrudur. Sponsordan danışmaqdan öncə xatırladım ki, bizim mövzuya maraqlı, rəngarəng, səsli daha çoxlu və ya yazılı mesaj yazan dinləyicilər elə sponsorumuzdan müərrik yağı qazanırlar. Korilub müərrik yağından söhbət gedir. Biz keçən həftə dinləyicimiz Nadirə təqdim etdik onu və onun şəkillərini, fotolarını sosial şəbəkələrdə görə biləcəksiniz. Yenidən başlayırıq, yeni marafona başlamışıq artıq. Siz bizə mütləq öz şərhlərinizi yazın. Korilub barədə isə deyim ki, transmissiya verilişinin sponsorudur. Şükan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə dinlə. Mühərikin taliyyə sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korilub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərikin tıxacda da, trasta yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korilub nanotexnologiya texnologiya və etibarın balansıdır. Qorulu bu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: Təşəkkür edirik sponsorumuza. Bu arada sən sosial şəbəkələri də izləyirəm. İndi təkcə burada belə görüşmürük. Sosial şəbəkələri izləyirəm. Görürəm ki, o günlər tənqid elədiyim maşının təqdimatındaydın. Bəhbəhlə təriflirdin onu.
5: Yox, elə orada da dedim ki, xarici görünüşü mübahisələr yaradır.
6: Oradan.
5: Bəli,
6: bəlkə başqa videoda demişsən
5: sadəcə
6: onu.
5: Sadəcə sona qədər dinləməmişsən.
6: Yox, bir dənə video görmüşəm. Yoxsa bir neçə video paylaşmışsın.
5: Əvvəldən sona qədər dinləməmişsən.
6: Bəli, səs köylü yerə dedim.
5: Gəl açıq deyək, söhbət yeni
6: BMW
5: X5-dən gedir.
6: Yox, X5-dən
5: deyək. X6-dan. X5-dən.
6: Yox, Bakıya gələn 3-dir deyə, yoxsa hamısı gəlir? X3-ə mən baxmışam. Ha, X3-ə.
5: Orada da mən demişəm ki, xarici görkəmi mübahisələr yaradacaq. Hı-hı. Bəlkə də klassik BMW aşiqləri buna əleyhinə çıxacaqlar. Hı-hı. Niyə görə mən fikrimi hər yerdə deyirəm.
6: Dəyik. Yəni
5: mən hətta
6: orada BMW əməkdaşları olan sənə demədilər Natiq müəllim, orada videoda görmüşsünüz BMW X5-i bəyənməmisiniz.
5: Yox, bilirsən, gəl sən misal üçün deyim, dünyada ən populyar, ən məşhur avtomobil jurnalisti bilirik də kimdir?
6: Hı-hı.
5: Jeremy Clarkson-dur.
6: Məndən sonra deyəsən, daha yaxşı.
5: Bəli, səndən sonra. Mənim də kumirimdir, bir çox avtomobil jurnalistlərinin
6: kumirimdir.
5: Bəli, yeri gəlmişkən, beynəlxalq müəyyən tədbirlərdə Qazaxıstan, Moldova, Baltik ölkələrindən məni tez-tez azərbaycanlı Clarkson adlandırırlar. Bəli, bu təxəllüs məndə də var və mən fəxr edirəm bununla.
6: İkimiz də Manchester-ın azar keçirsiniz də, ona görə yox yəqin ki.
5: Həm də ki, tənqidi çox sevirik.
6: Ay, sağ ol.
5: Bəli, və müəyyən yerlərdə zövqlərimiz də üst-üstə düşür. Çox şeylərdə mən ona razı deyiləm. Amma belə görmüşəm bir-iki dəfə beynəlxalq avtosalonlarda, amma onlar çox sürətlə işləyirlər və ətraflarında 3 nəfər
6: aparıcıdan
5: çox böyük bir çəkiliş komandası olur. Mümkün deyil yaxınlaşıb söhbət eləmək. Bəli, Clarkson hər hansı avtomobili testə alırsa, şirkət avtomobil istehsalçısı istənilən məbləği ona ödəməyə hazırdır ki, qoy tənqid eləsin. Tək ki, Clarkson o maşını sürsün. Çünki
6: onun fikri, belə deyək də, avtoriteti var da, məsələsi var da. Bəli, fikrin əhəmiyyəti var.
5: İstənilən halda, bilirsən, bir jurnalistin sözü ilə heç kim BMW-dən əgər aşıq idisə, öz döndərməyəcək. Əgər bu modeli gözləyirsə çoxdan. Amma çox realdır ki, əgər Clarkson onu sürəcəksə, bütün dünyaya artıq səs düşəcək ki, bu model var. Yəni, ən yaxşı reklam hətta deyərdim ki, tənqid də diqqəti cəlb edir. Niyə də yox?
6: Ümumiyyətlə, bu dəfə vəziyyətdən çıxdın yaxşı.
5: Yox, mən deməliyəm, ümumiyyətlə, ideal avtomobil yoxdur. İdeal avtomobil, ən ideal avtomobil, yaxşı götürək Bentley-ni, ən çox, ən böyük qüsur ondadır. Bilirsən, Mans?
6: Yox.
5: Qiyməti.
6: Ha, indi o qüsurdur, edəm.
5: Bəli, əlbəttə.
6: O nəyə qüsurdur o?
5: Çatışmayan cəhətidir, də.
6: O, biz kasıblar üçün onun çatışmayan cəhətidir. Qalanlar üçün isə əksinə, varlar üçün məncə belə maşınların qiyməti əksinə. O deməkdir ki, onlar müəyyən bir kluba daxildir. Yəni, bunu özünə, nə deyirlər, yəni almağa imkanı olan insanların klubuna daxil olursan da, yəni düzdür?
5: Bəli, tamamilə doğrudur.
6: Ama biz baxırıq, tənqid edirik ki, belə qiymətə maşın olar, o qiymətə mən Teşkan da demirəm, yəni, amma belə də, yəni 10 dənə başqa maşın alaram da, yəni.
5: Bəli, əgər insan ilə düşünürsə, deməli, o Bentley auditoriyası deyil.
6: Bəli, tamamilə doğrudur.
5: Mən hamıya arzu edirəm ki, həyatda uğur qazansın və Bentley də sahib olsun, Rolls-Royce-da. Niyə görə olmasın? Təki sadəcə özünü insan mükəmməlləşdirməli, təkmilləşdirməli və elə bir şeyi bacarmalıdır ki, ondan başqa heç kim onu bacarmır.
6: İndi əsas məsələ, sənin rasiya aparan BMW deyil təsadüfən?
5: Yox.
6: Ha, şükür, şükür. Onu da bilirəm, onu da bilirəm ki, yəni, sən orada öldürmək fikrini aparmayıb.
5: Yəni, aydındır ki, sıldırım dağlarda sürmək üçün.
6: Bəli, ancaq bu maşın olar. Yapon daşdayan.
5: Bəli. Və çalışacağım ki, əgər imkan olsa, oradan əlaqə saxlayım. Hərçənd deyirlər, orada bəzi yerlərdə yoxdur set, şəbəkə yoxdur.
6: Mən daha da sənə görə narahat olmağa başladım. Set yox, qayalar.
5: Bəli, mən
6: ehtiyatlı ol da, hər ehtimal
5: var. Proqrama baxdım, paltarınız toza dözümlü olsun, eynək, deməli, günəş eynəyi mütləq, deməli, başımızda.
6: Beyzbolka.
5: Beyzbolka,
6: çünki
5: hər ehtimala qarşı yağış üçün paltar, bir sözlə, olur.
6: Amma nə yiyirsən elə, telefon götür ki, çəkilişlər eləyəsən, nə yiyirsən elə ya.
5: Təkcə yani
6: ki,
5: telefon yox, mən özümlə tam bir komplekt.
6: Ha, elə bir də operator da aparsın.
5: Kamer, yox, özüm.
6: Yani, operator mən kimi gələ bilərəm, yəni operator kimi, problem yoxdur.
5: Təəssüf ki, cəmi Azərbaycandan 10 bloger gedir,
6: çox pis, jurnalist çox pis. Gedir. Belə hallarda, bax.
5: Bu Toyota seçimidir.
6: Hə. Nəysə, sənə yaxşı yol, sağ salama. Təbii ki, bu məqsədlə gedirsənsə, biz ona görə belə ətraflı danışırıq. Belə dincəlməyə getməyə getmirsən də, yəni sən konkret olaraq bizim verilişimizin mövzusuna uyğun olaraq avtomobil testlərinə gedirsən deyə. Bəli. Bu bizə maraqlıdır və nəticəni gözləyirik. Maraqlı təəssüratlarla gələrsən.
5: Bəli, yeni modellə.
6: Görə tənqid edəcəksən yoxsa bu dəfə də deyəcəksən ki,
5: gəlib tənqidimi də, tərifimi də mütləq söyləyərəm.
6: Şıxırıq.
5: Bəli. Və mövzunu elan etmək istəyirəm. Artıq sponsor barədə məlumat verdim. Xatırladım ki, mövzuya rəy bildirənlər bizim finala keçirlər və Korilub yağı qazana biləcəklər. Sualım isə bir olacaq. Avtomobildə ən önəmli cəhət sizin üçün hansıdır? Avtomobildə sizin üçün ən önəmli cəhət hansıdır? Kimsə ola bilər güc sevir, kimsə sürət, kimsə etibar, kimsə komfort, kimsə təhlükəsizlik, kimsə dizayn, rəng, qiymət, keyfiyyət, ehtiyat hissələri. Ümumiyyətlə, avtomobilinizdə ən çox nəyi dəyərləndirirsiniz? Ya avtomobili seçərkən ən söz nəyi, ən çox nəyə fikir vermişsiniz? Ümumiyyətlə, seçim olubsa, əlbəttə, eyni ümumiyyətlə aydındır ki, müəyyən məbləğdə, deyək ki, 20 min başlasaq, yaxşı 35 min manata yaxın əgər pulun varsa avtomobil alacaqsan və sənin üçün ən önəmlisi nədir? Nəyə üstünlük verəcəksən? Ona görə yazın bizə, avtomobildə sizcə ən önəmli cəhət hansıdır və bizim WhatsApp nömrəmizi səsləndirək.
7: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Bəli, yəqin ki, avtomobildə bir çox cəhətlər var, məsələn, ölçüsü. Niyə görə deyirəm? Çünki əgər bilirsən ki, sən avtomobil şəhərdə, tıxaclarda, parking yerlərində, ümumiyyətlə şəhərdə hərəkət edəcəksən çox-çox, valid kimi, sən artıq nə seçirsən? Kiçik mühərrikli hatchback və ya kompakt sedan və bəlkə də hibrid olsa daha yaxşı olar. Haqlıyam ya yox?
6: Hibrid ideyası mən hədirəm.
5: Dəstəkləyirsən.
6: Bəli, bəli, dəstəkləyirəm.
5: Tamamilə
6: çünki doğrudur. Mən komfortu da üstünlük verirəm maşında. Yəni mənim üçün onun o mühərriyin qışqırması, nəriltisi mənə yəni o qədər vacib deyil. Yəni əksinə mənə diskomfort verir. Nə qədər səs az olsa bir o qədər yaxşıdır.
5: Bəs ölçüsü?
6: Ölçüsü də vacib təbii ki, komfort üçün yəni çox vacibdir.
5: Aha.
6: Yəni içi geniş olsun da, çölə balaca olsun. Da olsa olar.
5: Aydındır.
6: Yəni belə 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli olmağa vacib deyil də. Yəni belə o raptorlar falanlar belə lazım deyil.
5: Yox, onlardan danışmıram.
6: Ha, yəni də yəni mən çox belə qabartdım. Yəni demək istəyirəm ki, hündür olmağı falan vacib deyil, amma komfortu olması mənim üçün vacib cəhətlərdəndir.
5: Yaxşı, rayon yollarına, bağa tez-tez gedib gəlirsən və avtomobilin hündürlüyü
6: clearance-ə elə də çox tez-tez getmirəm. Clearance Bakıda yaşayırsansa hər bir halda vacibdir.
5: Bir qədər asfaltdan kənara çıxdınsa lazımdır.
6: Çünki asfaltda da bəzən görürsən ki, elə çuxurlar olur ki, yəni görürsən ki.
5: İndi bütün suallar verəndən sonra sənin üçün ideal maşını seçəcəm.
6: Hə, yəni kimisə üçün baxıram neçə gündür Sabunçu xəstəxanası yoldu. Bilmirəm nə küçənin adı nədir bilmirəm. Sabunçu xəstəxanasının yanından keçən küçədir də. Yəni yolun ortasında dərə olub, sonra yağış onu böyüdüb, sər olub, 3 gün keçdi, 5 gün keçdi, çaylar axdı, qurudu, nə bilə nə nədir, harda nə oldu, nə oldu, aha, nə oldu, nə oldu. Mas getdi, Mars getdi, dəydi, qayıtdı. Hələ indi görürəm bu gün gəldim, keçəndə gördüm ki, ora daş göynə üsuldu da, yəni asfalt vurmaq üçün daş töküblər içinə, daş qırıntıları. Hə, daş qırıntıları görürəm, yəni işdən əsər əlamət yoxdur. Hələ ki iş prosesindən heç nə gedilmir. Amma yox, oradan neçə
5: daş
6: da tökmür. Hə, bu yəni bu daş tökmənə deyirlər ki, yəni bəhsivizdir də. Yəni belə başa düşürəm ki, yəni ona görə də xahiş edirəm ki, o yola da bir dənə baxsınlar. Çünki belə halda sən aşağı clearance-də orada maşınımı dağıdacaqsan.
5: Dostlar, sualımı təkrar edeyim və reklamlara keçid alaq. Yazın bizə, avtomobildə ən vacib cəhət sizin üçün hansıdır? Nə lazımdır?
6: Nömrəmizdə 055-455-1077 WhatsApp-la yazın, mesajlarınız qəbul olunur.
7: Bravo da, 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinə dək. 2,97 litrlik Pervu, yucu gel çeşidləri, 10 manat 49 qəpik. 32 rulonlu papya, tualet kağızı çeşidləri, 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!
8: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
9: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
10: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatı isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 42.41.
1: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözleyir. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi beynalhalk export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Şimdili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına gider. Lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişleri yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlarda mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Məsələn, bu mahnının adını bizim məşhur əsərdə bildiyimiz kimi olmasın bu olsun kimi qəbul edək. One way or another. biz də bu yolla gedirik. Avtomobil yollarından da danışırıq. Avtomobillərin seçimindən də danışırıq. Çünki avtomobilçilər üçün bu çox vacib məsələdir.
1: Və ulduzların avtomobillərindən də danışırıq. Amma Blondie qrupunun artıq biz avtomobil simpatiyaları barədə keçən dəfə danışmışdıq. Hazırda futbol həyəcanı yaşayırıq. Buna görə də gəlin bir məşhur futbolçunun avtomobillərindən sizə qısa məlumat verim. Sonra keçək bizim mövzuya. Beləliklə, bu birinciliyin mundialın bildiyiniz kimi əsas ulduzlarından biri Erling Haaland oldu. Norveç hücumçusu. Təəssüf ki, onların azarkeşləri üçün, təəssüf ki, mənim üçün yox. Onlar artıq mübarizəni dayandırdılar. Amma maraqlandım ki, görəsən Haaland'ın avtomobil qarajında nələr var? Sən demə nələr varmış? Bu ulduz futbolçunun qarajında ümumi 12 milyon dollarlıq, yəni təxminən 20 milyon manatlıq deyək, avtomobillər var. Xatırladım ki, onun 26 yaşı var və avtomobil simpatiyalarına gəldikdə onun ən sevimli avtomobili, elə ən qiymətlisi də yəqin Mercedes AMG One. Cəmi 275 belə idman kupesi buraxılıb, onun dəyəri təxminən 2.72 milyon dollardır. Və
0: yüngülvari belə qiyməti
1: var. Yüngülvari. Onun 1063 at güclü Formula 1 bolidindən olan mühərriki var və 1.6 litr V6 twin turbo və elektrik mühərrik hibriddir. Yəni biri kimi Formula 1 bolidləri də hibriddirlər. Və maksimal sürəti 350 kilometrdir saatda. Yəni təsadüfi deyil ki, o cüssəsinə 2 metrlik təxmin boyuna baxmayaraq Haaland'ın çox möhtəşəm futbol meydançasında sürəti var. Bundan başqa hücumçunun 3 Ferrarisi var. 3 Ferrarisi var.
0: Gözü doydursun.
1: Birinin 810, birinin 830, birinin 820 at gücü var. Və əlbəttə ki, mən bax bunu axtarırdım. Bunu görmək istəyirdim. Porsche 911-i var. Porsche 911 GT3 hətta. Bu da bolitdir. Bu da sırf yaranıb. Görəsən necə yerləşir ora? Mənim üçün sir qaldı.
0: Özü?
1: Bəli. Porsche-nin sürücü sürməz ki. Özü sürməndir.
0: Hə də, yəni ki, bu yəni, idman kupəsidir, dardır, yəni tələ qədər.
1: Bəli, kiçik bir.
0: Pilotsan, kabinədə oturursan, elə bil.
1: Bəli, güman ki, necəsə yerləşir, ola bilər oturacağı tam arxaya çəkir.
0: Bəlkə də customdır, yəni içəridə oturacağı dala çəkiblər, nə eləyiblər.
1: Nəsə eləyiblər
0: onun olaraq onun üçün, yəni.
1: Amma Rolls-Royce kostu da var. O, yəqin ki, onu artıq tam, demək, yerləşə bilər. Bəli, onun da qiyməti yardımsa 268 min. Dollardır. Bax belə, varlığı nə darlıq bu Haaland'ın.
0: İndi bir kasıbın sözü olacaq da. Mən maraqlıdır ki, bu yaxşı, bu Ferrari də axı və Porsche də sən axı onun gündəliyi sürə bilmirsən. Ümumiyyətlə bunların vaxtı azdır. Məsələn, peşəkar aktyorlar və futbolçular var. Ha, indi söhbət varlıqdan getmir. Mən onların bilirəm ki, onların hamısının boş vaxtı elə də çox yoxdur. Bunlar işləyirlər daim üzərində. Ya proyektlərdə, ya məşqlərdə. Düzdür? Yəni ki, bu məşq peşəkar idmançının
1: ümumiyyətlə yəni, ömrü... nəyindən bu qədər
0: yəni,
1: Allah?
0: Yəni, bu qədər sənin vaxtın heç yoxdur onu sürməyə.
1: Yo, əslində, deməli, avtomobillər, bax belə nadir avtomobillər almaq bu bir investisiyadır. Çünki o avtomobillər küçədə saxlanılmır. Onlar isti qarajlarda, rütubət də yox, müəyyən orada rejimdə saxlanılır, getdikcə də qiyməti artır. Yəni 5 ildən 10 ildən sonra daha yəni, baha olacaq.
0: Sanki dəniz
1: İkinci...
0: qırağında villa almaq mənə daha məntiqli bir. Yox, əlbəttə ki, dəniz mən kənarında evi də var, aydın məsələdir.
1: Hər şey var olandan sonra niyə də olmasın? Bəli. Yəni bu aydındır ki, uğur qazanmış, Hollywood ulusu olsun.
0: Məncə bu prestij söhbəti deyə, pul batmasın deyə deyil. Məncə prestij söhbəti. Yəni, məndə
1: bu hər şey bir yerdədir.
0: Ona görə də deyirlər ki, məsələn, Hollanda 3 dənə Ferrari var.
1: Həm də özü bəlkə bugün deyək ki, öz saatının rənginə uyğun Ferrarisini çıxarır bir yerə gəlsin. Niyə də yox, düşünürəm ki...
0: Parmazanlıqdır, nəysə.
1: Bəli, əgər öz zəhmətinlə, alın tərinlə qazanıbsa, necə deyərlər, olsun.
0: Allah xoşum.
1: Biz isə bəli, qaydaq öz mövzumuza. sizə sual vermişik ki, avtomobildə sizin üçün ən vacibi nədir? Ən vacibi hansı cəhətdir? Və yavaş-yavaş deməli biz də gedirik, yəni bənd-bənd keçirik üstündən. Artıq dedik, biraz danışdıq ki, nə vacibdir valid üçün. Dedi ki, clearance-i önəmlidir, çünki sabuncuda problem var, yox.
0: Yolda. Mən ancaq o yoldan gedirəm,
1: əsrəm. Yaxşı. Bəs avtomobildə tək ya ailənlə olacaqsan, bu da əlbəttə ki, çox önəmlidir.
0: 80% hallarda mən təkəm.
1: Aha,
0: yəni 80% hallarda mən işlərimlə bağlı, təbii ki, ailəmi daşımıram da, yəni işlərimlə bağlı ora-bura gedirəm və ona görə də yəni
1: deməli bu vacibdir. Ümumiyyətlə belə.
0: Yəni daimi olaraq böyük yük mənə lazım deyil yeri.
1: Yəni baqajda artıq uşaq arabası da danışmır.
0: Danışmırsan,
1: uşaqlar böyüyüb maşallah. Bəli, və ailəvi alış-veriş çantaları və ailə və s. və s. yoxdursa o zaman, bəli, o zaman yenə də sedan bezdirərsən. Elə ola bilər hatchback, kiçik.
0: Mənə tam qan eləyir hatchbacklər. Yəni hatchbacklər də xoşuma gəlir.
1: Ümumiyyətlə bütün dünyada çox populyardır hatchbacklər. Bizdə bilmirəm niyə görə
0: Bizdə biraz azalıb buna qarşı belə stereotip ki, sedan.
1: İndi artıq aha, bəli, hatchback sürənlər
0: populyardır.
1: Tamamilə doğrudur.
0: Həm də ki, daha da qənaət edə bilirsənsə, daha kompakt maşın almaq imkan varsa, təbii ki, onu alacaqsan. Artıq zaman dəyişib, təkcə görünüşə yox, maşına fikir vermirlər, onun sərfiyyatına da fikir verirlər, çox böyük bir əhəmiyyət verirlər.
1: Elə biz də ondan danışırıq, hansı cəhəti sizin üçün çox vacibdir. Keçək digər məsələyə. Büdcə nə qədərdir? Bu, əlbəttə ki, çox önəmlidir. Yəni, büdcə deyəndə yalnız alış qiymətini demir, amma avtomobil seçərkən əgər avtomobili siz, deyək ki, 30-35 bin manata alırsınızsa, bunun sənədləşmə, sığorta, icbari kasko, ilkin servis, yağlar, filtrlər, təkərlər və bunun gizli xərcləri də olur. Yəni, bilmirsən, nə sürpriz çıxa bilər. Qiymət istənən halda önəmlidir. Və sonra keçək nə məsələyə? Mənim üçün deməli bu məsələ o qədər önəmli deyil, amma mən bilirəm ki, ətrafda çox adam barədə düşünür. Baxın, mən indi Koreya maşını almışam.
0: Aha.
1: Və o deməli az tanınan Sangyangdır. Yəni Kia deyir, deməli Hyundai deyir. İkinci əl bazarı demək olar ki,
0: hə, yəni orta statistik insanların 70% bu markanı ya eşidib ancaq ya
1: bəli, xəbər yoxdur. Düşünürlər hamı ki, bu Çin avtomobilidir. Çoxlu suallar olur. Yəni əgər avtomobilisən, yenisini alıb 2-3 il sürüb satmaq istəsən, mən səhv gediş etmişəm.
0: Aha, əgər o fikirlə getsəydin sən, hə.
1: Bəli, amma mən heç smartfonu da heç zaman bir il işlədib yeni model olanda bunu satıb üstün pul cadıb tələsini almaq üçün. Mən o vaxta qədər smartfonu işlədirəm ki, artıq proqram təminatı yerləşmir. Artıq təzələyəndə deyirlər ki,
0: dəstəklənmir. Ya problem yaradır.
1: Elə birincidən başlayaraq mən sona qədər ola bilər təzəsini sonra alım, amma yəni işimlə əlaqədar iki telefon daşımalı oluram. İstənilən halda belə istifadə edirəm. Yəni likvidlikdən söhbət gedir. Sizin üçün nə dərəcədə vacibdir, önəmlidir ki, avtomobil likvid olsun, yəni satmaq asan olsun. Sual vermişəm ki, avtomobil üçün ən vacib cəhət sizin üçün nədir? Və bizim WhatsApp nömrəmizi səsləndirə bilərik.
2: WhatsApp nömrəmiz 055 455 10 77.

0: Bəli, hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: 20 Hafta FM'de transmisyada. Bugün mövzumuz transmisyada avtomobili seçərkən ümumiyyətlə avtomobildə sizin üçün ən vacib cəhət hansıdır və bir dinləyicimiz 4631 yazır ki, mühərrik dözümlü olsun. Bu əvvəllər olan mühərriklər kimi indi də təki almaq istədiyim maşında da mühərrik belə dözümlü olsun. Biz sizinlə razıyıq, amma bunun üçün təbii ki, həmin bu mühərriyə hansı yağ tökürsünüz? Bu da çox vacibdir və burada elə sanki tale özü mənə deyir ki, sənə deyir ki, sən bir dənə keyfiyyətli bir yağ nümunəsi çək.
1: Bəli, əlbəttə ki, mühərrikin sağlamlığı, onun uzun ömürlüyü, resursu asılıdır. Vaxtı-vaxtında keyfiyyətli yağla onu çalışdırmaqdan. Buna görə də mütləq yağda qənaət etməyin. Mütləq mütəxəssislərlə məsləhətləşin və korilub yağlardan istifadə edin. Transmissiya efirində olan hər kəs artıq bilir ki, korilubdan istifadə etmək lazımdır. Ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korilub fərqi hiss et və mühərrikin də hiss etsin. Korilub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
0: Qısa reklam fasiləsi olacaq. Ardınca isə bizi qarşıda, yəni qarşıda bizi futbol üzrə dünya çempionatı gözləyən maçlar da danışmağa başlayacaq. Çünki icmalımız ənənəvi olaraq eyni vaxtda efirə çıxacaq və bu dəfə də əvvəldəki qarşıda gələn iki çox möhtəşəm maçı da biz gözləyirik. Sabah və bir gün, düzdür, 14-ü 15-i sən yəqin ki Gürcüstanda baxacaqsan.
1: Bəli.
0: Orada imkan versələr. Dağlarda kanal baxmaq imkanı olsa.
1: Yox, oyunlar axşamdır. Yəqin ki, oteldə baxacaq.
0: Aha. Okey. Sən də hər halda izlədiyin İngiltərədə, düzdür, mən bildim. Bunların içində.
1: Qalan 4 komandadan əvvəldəki simpatiyalarım
0: Mən isə İspaniya deyək. Hər halda gələcək göstərəcək kim bu dəfə güclü olacaq. Reallıqda isə qalib Argentinadır, özün bilirsən də.
2: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Dünya çempionatını kim qazanacaq söhbətinə qayıdaq. Mən Doktor İzyə, salamlar. Yadınızdadırsa, turnir başlar-başlamaz mən bu gündəlikdə Niderlandda çalışan Alman iqtisadçının riyazi hesablamaları haqqı danışmışdım. O, son 3 dünya çempionu kim olacağını riyazi hesablamalarla 100%-lik dəqiqliklə tapmışdı. Bu dəfə isə o yanıldı. Niderland yığması turniri Mərakeşə uduzaraq tərk etdi. Yarımfinal cütləri bəlli olandan sonra statistiklər öz gözlənətlərini irəli sürüblər. Futbol aləmində tanınan Opta hesablamalar mərkəzi dünya çempionu olmaq şanslarının dərəcəsini yığmalar arasında belə bölüb. Argentinanın çempionluğu qoruma şansları 20.5%-ə bərabərdir. İngiltərənin 60 illik fasilədən sonra qalib olmaq şansları 22%-dir. İspaniyanın Avropa çempionları tituluna dünya çempionu adını əlavə etmək şansları 23.5%-dir.

0: ikisini de finala çıkarsa İngiltereli Michael Oliver veya Anthony Taylor bu finalı idare edebilmeyecekler. Kayda yalnız birbaşa oyunlarla məhdudlaşmır. Hakimler həmçinin ölkələrinin turnirdəki irəliləyişinə birbaşa təsir edə biləcək maçlara da təyin edilmiş. Bu səbəbdən Argentina-İsveçrə 4-1 finalına İngiltərə və Norveçrə olan hakimler təyin olunmamışdı. Niyə görə bunu deyirəm? Ki Fransa-İspanya maçının baş hakimi niyə Salvadorlu Barton təyin edilib məsələsi sizi sonra təəccübləndirməsin.
1: Sponsor məlumatı.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
3: Tamam, bu arada futbolu icmalını dinləyərkən də yadıma düşdü ki, bugün 13 iyuldur və düz bugün də 1930-cu ildə futbol üzrə ilk dünya çempionatı başlamışdı. Yəni məhz bu tarixə düşür.
4: Uruguayda.
3: Hə, bəli, bəli, bəli. Yeri gəlmişkən Avropadan cəmi 4 ölkə gəlmişdi təsəvvürlə. Ümumiyyətlə, yəni onda heç kvalifikasiya raundu başqa cür idi. Yəni hər şey çox başqa idi. Yəni
4: elə Uruguayda dünya çempionu.
3: Şeydən də gələn bir dənə Fransa idi, Belçika idi. Nəsə belə də yəni çox az ölkə gəlmişdi Avropadan. Yəni onda onsuz da futbol belə vəziyyətdə deyildi indiki kimi.
4: Onda hər şey başqa idi. Amma istənən adam
3: dolların kursu başqa. Bəli, bəli. O başqa idi. Bu gün isə biz futbol üzrə dünya çempionatının yarım finalında bax bu komandaları izləyirik, nəhəngləri izləyirik. Düzdür, bəzi nəhənglər tərk etdi.
4: Bəli.
3: Vaxtsız tərk etdi. Necə deyirlər, amma nə edək də, yəni futboldur da indi oyundur. Kimsə keçməli idi, 4 komanda keçməli idi və indi kimsə köməyi ilə, yəni nədirsə fakt keçdilər. Deməli dostlar, biz yollar, avtomobillər haqqında danışdığımız üçün elə yollarda hərəkət edən avtomobillərin seçimi də bizim üçün çox vacibdir. Sizdən də soruşduq ki,
4: Avtomobildə ən vacib cəhət sizin üçün nədir? Və bənd-bənd gedirik. İndi likvidliyi də keçdik. Emosiya tərəfini götürmək istəyirəm. Deyəsən varmı?
3: Oxuyum da, yəni arada dinləyicilərin də fikrini oxuyaq da. Bir nəfər yazıb ki, ən vacib təhlükəsizlikdir mənim üçün. Bu məsələnə heç toxunmamışdıq bayaqdan. Daha sonra yazır
4: funksiyonu. Gəlirdim onun üstünə.
3: Bilirəm, indi kimin kimsə görürsəm birinci növbədə budur yəni. Daha sonra isə çox funksionallıq, hara fırlatsan avtomobil nəqliyyat vasitəsidir. Bəli, adam çox görünən odur ki, 28-20 ilə bitən nömrənin sahibi çox praqmatik adamdır.
4: Mən düşünürəm ki, o xarici vətəndaşdır.
3: Deyirsən ki, bizlərdən deyil.
4: Çünki bizdən nə istəyirsən düşünürlər, monitoru olsun, nə bilim təkər
3: nəyə diski olsun. Şey, bəli, tavanda ulduzlar olsun, belə yansın.
4: Amma heç kim dərhal soruşmur ki, salonda
3: neçə yastığı var?
4: Neçə yastığı var? Hansı aktiv və pasiv təhlükəsizlik sistemləri var? Banın konstruksiyası.
3: Onu sadəcə bilsən necədə bizdə xoş bir bonus kimi qəbul edirik. Azığa nəzarət, əla. Amma ən vacib odur ki, pneumatik var.
4: Mən xahiş edirəm bu mesajı biz finala keçirək. Çünki bu nadir bir hadisədir. Bu əslində Almaniyada, məsələn Avropada avtomobil almağa gələnlər ilk növbədə satıcı ki onları qarşılayır, maşının ətrafında başlayır. Dərhal ilk suallar olur, təhlükəsizlik sistemləri nə var burada?
3: Amma yəni ki, o qiymət kateqoriyasında yoxdur. Hansında ki, bu Holland filan maşın alır, öz üçün o qiymətdə yox. Yəni praktik gündəlik maşın alan, bəli, onu düşündürəm. Belə Bentley alır sən təhlükəsizliyi yox, daha çox orada başqa funksiyalara baxırsan da yəni.
4: Şübhəsiz.
3: Fuad bizə yazır ki, axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Mənim üçün avtomobil seçimində əsas kriteriya onun güvənliyidir. Heç vaxt yolda qoymasın. Yəni etibarlı da yəni.
4: Gözəl, burada çox gözəldir.
3: Sürücülərin çox tez-tez bir-birinə dediyi kimi, yəni o yolda qoyan maşındır, yoxsa yoldan qoymayan. Yəni ki, əlini qoy başının alına, sür get. Yəni heç nə ya benzin yağ tök.
4: Bəli, güvənliyin yanında bir məsələdə onda mən səsləndirim. Ehtiyacları və servis necədir? Yəni siz aldığınız avtomobil üçün artıq bilməlisiniz yəqin ki, ehtiyacları asan tapılır və ya çətin, qiymətləri necədir və bu model üçün ustalar, səriştəli ustalar varmı?
3: Elə ona görə də məndən

0: telefon da soruşanda və hansını alaq, ya da səndən də yəqin ki maşın alaq və ya məndən kim sorursa, yəni də fərqi yoxdur. Yəni ən son olaraq mən hansısa çox nadir bir avtomobili tövsiyə edərəm adi insan üçün də, yəni hansı ki problem istəmir də özünə də. Baxmayaraq ki sən nadir marka seçmisən də, yəni yəni Mini Cooper seçən, nə bilim əbə sənin sürdüyün maşını seçən onu düşünmür əslində o qədər də. Həm də yeni maşın, sən dediyin kimi bayaq yeni maşın aldığı üçün zəmanəti var, bilirsən ki qarşılanacaq və sələ axır. Amma belə işlənmiş maşın olsa, məsələn mən dünən bildim ki sən demə bir neçə il bundan qabaq onsuz da qəribə sayılan, Azərbaycanda sevilməyən və çox dünyanın ən elegant və qeyri-adi maşınlardan biri olan Citroen markası.
1: Dərhal bildim nə deyirsən.
0: Sən demə, özünün əfsanəvi DS
1: modeli,
0: hə, Citroen, hə, o öz premium marka və əfsanəvi modellərdən biri olan Citroen DS üstündə bir premium alt marka yaranıb, DS Automobiles. Və DS Automobiles-dan təsəvvür ki, Citroen-ın bir az da qəribəsini buraxır. Bir az da qeyri-adisini. Deyir ki, biz Audi ilə rəqabətə giririk. Yəni o siqmentə girib. Audi-dir, BMW-dir və sərə baxır.
1: İdman yəni, xarakterli avtomobil.
0: Yox, yəni ki ondan da bahalı dəri növləri, daha da qəribə materiallar salonda, metal falan istifadə edirlər.
1: Yəni biz tanımırıq, so demək deyir ki, bu avtomobillər
0: satılmır. Bilirəm, aydın məsələdir.
1: Dövlət başçılarına qədər Citroen-də hərəkət edirlər.
0: Əsasən Fransada, yəni özlərindir. Yəni inanmıram ki Trump havası Citroen sürsün, inanmıram. Amma yəni demək o da ki, yəni bu nadir maşınlar demək istəyirəm ki, o deyir, biz sən dedin, ehtiyat hissələri. Mən demək istəyirəm ki, əgər kimsə özünə bax belə bu onun üçün vacibdir, çağırsın ki, çox geniş yayılmış markanı alsın. Azərbaycanda sevilən olsun. Bəlkə də sizin arzunuz baxıb o markanı görəcəksiniz internetdə filan da. Amma reallıqda əgər Azərbaycanda onun ehtiyat hissələrini tapmaq problemdirsə, sabah sizin üçün bu baş ağrısına çevriləcək.
1: Şübhəsiz. Reklamlara keçid alırıq, sonra danışarıq Citroen-dən.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik, 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: BYD sevenlerin dikkatine! 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
7: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Minlərlə avtomobil görürük, ötüb keçir yanımızdan və onlar çox fərqlidir. Elələri var ki, sürətlidir, elələri var ki, astadır, elələri var ki, nə bilim, hündürdür, alçaqdır. Ona görə fikirləşdik ki, sizdən soracaq sizin üçün ən vacib cəhəti hansıdır avtomobilin. Təhlükəsizlik variantı mən çox xoşuma gəldi, çünki əksər bizim avtomobil alan əhalimiz bu barədə heç sual da vermir, fikirləşmir. Heç zaman soruşmur ki, neçə hava yastığı var burada. Və digər məsələləri. Güc və sürət, bəli, maraqlandırır əsasən gənc auditoriyanı. Etibarlılıq bizə dedilər, güvənli olsun. Komfort, bəli, əlbəttə komfort daha yaşlı. Valik deyir ki, mənim üçün də komfort çox önəmlidir. Rəng və dizayn qaldı. Nə fikirləşirsən, rəng və dizayn nə dərəcədə önəmlidir sənin üçün avtomobil seçərkən?
1: Mənim üçün önəmlidir, nə mənada? Yəni, məncə adi insan üçün o qədər də əhəmiyyətli deyil. Yəni, gündəlik işə evə gedən adam üçün də. Yəni, əgər siz hansısa bir təəssürat bağışlamaq istəyirsinizsə, kiməsə sizin üçün bu çox vacibdir, təəssürat
0: yox,
1: vermək.
0: Yox, özün axı, bu avtomobillə sən illərlə
1: üzrətdə olur. Yəni, bəzi sadəcə rənglər var ki, mən onları xoşlamıram və çalışıram ki, onları almayım. Ağ və qara. Sırf ağ və sırf qara. Almayım, yəni belə. Amma onların arasında olan, məsəl üçün, tünd bozda gözəl rəng var. Yəni, maşına yaraşırsa niyə? Yox. Yəni, o deyilərə, o yaş asfalt falan var, metaliklər falanlar var. Və yəni, nə bilim, tünd. Yəni, mənim üçün çox rəng qəbul olunandı. Yəni, məndə belə bir şey yoxdur. Qorxu ki, qırmızı mən heç almaram falan. Yəni, qırmızı və ya nəsə. Təbii ki, çəhrayı, əlvan çəhrayı yəqin ki, almaram. Amma digər sarı da alaram, yaşıl da alaram. Yəni, problem yoxdur.
0: Aydındır. Bir texnobloger kimi bir sual da sənə verim. Vaxtımız az qalıb. Avtomobilin içində istəyərdin neçə monitor olsun?
1: İndi çox. Nə qədər çox olsa bir o qədər.
0: Var, indi, nə bilim, artıq sürücü üçün ayrı, ortada bir monitor ayrı, artıq qabaq sərnişin üçün, arxadakılar üçün hələ üstə gəl. İndi dəbdir artıq, ön küçənin altında da belə uzun,
1: bir uzun
0: monitor gedir orada. Amma zaman keçdikcə onlar xərc tələb edəcək bu elektronika, artıq elektronika.
1: Baxırsız elektronika onların keyfiyyətinə, bu bir. İkincisi də, sən demişkən, praqmatik düşünsək, yəni praqmatik seçirsən sən maşında, elə şeylərdən qaçmaq olsan. Yəni, məsələn, o bir dənə bütöv monitor var, son zamanlar belə premium maşınlarda var. Təsəvvürlə, maşında o qədər ehtiyatlı davranmaq olsan ki, kəskin hərəkətlər, ailə orada nə bilim nəsə oynasın, uşaqlar zarafatlaşsın, sən hər bir ora toxunur, sən potensial olaraq sənə bir neçə min dollara başa gələcək. Çünki o monitoru çox güman ki, hələ çinlilər kopyasını AliExpress-də satmadılar. Çox güman ki, ona görə sən onun servisdə dəyişməlisən. Servisdə dəyişsən də ki, heç nə.
0: Aydın da.
1: Ona görə də mənim içimdə o praqmatiklə biraz o fantaziya sevən aslında belə mübarizə gedir. Çünki getdikcə yaş artdıqca praqmatizmə daha çox yol verirsən.
0: Bəli, ümumiyyətlə belə bir məsləhət verirlər təcrübəli avtomobilçilər ki, əgər siz seçim edirsinizsə, avtomobil seçirsiniz özünüz üçün. Bütün bu siyahıda yazın, bugün səsləmiş bütün meyarları, bütün cəhətləri yazırsınız. Hansı sizin üçün vacib deyilsə, onların qabağından quş qoya-qoya gedirsiniz. Sonda 2-3 model qalacaq. Və onların arasında artıq seçim etmək üçün əlbəttə ki
1: tez drive almalısınız.
0: Tez drive edirsiniz və mən əslində mənim özümün yanaşmam odur ki, avtomobil bir emosional məhsul olaraq təkcə siz onu yox, o da sizi sevməlidir. Və mən avtomobil seçərkən bütün cəhətlərə baxandan sonra son arqument odur ki, mən sadəcə sakitlikdə əlimi qoyuram avtomobilin damına və yanında dururam. Əgər o mənimdirsə, o mənə Avatar filmi yadındadır mı? Orada təbiətlə xoşlamırsan.
1: Yox.
0: Emosional adam deyilsən.
1: Göy adamlar haqqında filmə niyə baxmayın ki?
0: Bu nə bilirsən, onlar üçün, biz də onlar üçün ola bilə qeyri-adi rəngdəyik də. Sözüm onda yox. Avtomobil sənə impuls verəcək. Bu mistika deyil. Hiss edəcəksən ki, o sənindir ya yox. Və necə deyərlər? Sağolaşırız.
1: Gel o sahəyə girməyək də. Maşından da gəlcənir.
0: Mən çox həssəsəm avtomobilə.
1: Sən bayaq, baxma, sən liftə girəndə də düymələr sənə orada işarə verir ki, qalx 4-də, radio 4-dədir falan yəni.
0: Ümumiyyətlə, mobil nəqliyyat vasitəsi olaraq avtomobil bəşəriyyətin, düşünürəm ki, işləyib hazırladığı ən, necə deyim, önəmli sənət əsərlərindən biridir, texniki sənət əsərlərindən. Dostlar, sağollaşırıq, sabah gedərsiniz də.
1: Özünüzə yaxşı baxın, natiq görürsünüz də belə, məsələn, hisslərə qapılıb gediş
0: qabağı. Səfər qabağı,
1: bəli. Bəli, dağlar gedir, Allah axırına xeyir eləsin.
0: Sağ olun.
1: Uğurlar.

Подкаст Ричи Кирпиш. 107.7 Авто FM. Сизин, йолларыңыздың радиосы.

0: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətində sıxlıq var. Rəşid Beypulov küçəsi, Mərkəzi bank istiqaməti və sonda Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə, əsil vətəndaş mövqeyi, məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtı məqamıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugün qaydaları pozma verilişində yollarımızda sürücü mədəniyyətindən danışacağıq. Sükan arxasında edilən bəzi hərəkətlər təkcə qayda pozuntusu deyil, həm də digər hərəkət iştirakçılarına qarşı hörmətsizlik kimi qəbul olunur. Siqnalın yersiz istifadəsi, yol verməmək, ara məsafəsini saxlamamaq və digər vacib nüanslar. Bugün studiyamızın qonağı qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovdur. Əvvəlcədən ilə Agil müəllimi salamlayım. Xoş gəlmisiniz Agil müəllim. Xoş gördük sizi. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Sürücülərin hansı hərəkətini özünüzə qarşı hörmətsizlik hesab edirsiniz? Hörmətli dinləyicilərimiz, siz də fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli şəkildə göndərə bilərsiniz.
3: WhatsApp 055-455-1077.
0: Amma mən istərdim ki, elə ilk sualın cavabını sizdən alım, Agil müəllim. Sizcə sürücülərin bir-birinə qarşı ən böyük hörmətsizliyi hansı davranışlardır?
6: Bilirsiniz, başqasının rahatlığını əlindən alan istənilən hərəkət deməli düzgün deyil və mədəniyyətin və yaxud səriştəsizliyin bir variantıdır. Deyir ki, sənin hüquqların mənim hüquqlarım başlayan yerdə bitir. Ona görə də insanlar çox diqqətli olmadılar. Deməli, bir şey deyil, bilirsiniz necə, bu kompleks hərəkətlərdə, gəlin bir neçəsini sayım. Məsəl üçün, dönürsən də, döngədə dayanmısan, görmüsən mi, Ceyhun, maşın gəlir qabağında əyri durur.
0: Əyri durur, bəli.
6: Əyri durur, belə baxırsan, heç sənə də baxmır. Yəni, sənin döngəndə durur da, yəni düzgün deyil, trayektoriyaları kəsişir. Bu artıq mədəniyyətsizlikdir. Parkinqdə maşını qoyurlar, çıxıb gedirlər. Sənin maşının qabağında qoyurlar, ikinci cərgədə gedirlər. Baxmayaraq ki, bu dəqiqə ikinci cərgədə 80 manat bilirsiniz, 2 baldır. Yenə də maşınlarını qoyurlar, gedirlər. Nən telefon qoyurlar. Axşam bir də görürsən ki, maşınları park eləyəndə ikinci cərgədə maşını qoyub gedirlər. Bəs fikirləşmirsən ki, bu adamın birdən xəstəsi ola bilər, birdən qonaq gəlibdir, bu evinə gedib çatmalıdır, gedib necə rahat yata bilirlər. Bundan başqa variantları da biraz sonra deyək.
0: Bəli, sürücülər, hörmətli bizi dinləyənlər, hansı hərəkətdir ki, yəni sürücülərin elədiyi hərəkət, onu özünüzə qarşı hörmətsizlik hesab edirsiniz? 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli şəkildə göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 055-455-1077. Bəzən piyadalara yol verməmək məsələsini də çox yəni gündəmə gətirirlər. Bu da sürücünün piyadalara qarşı olan hörmətsizliyidir. Çünki avtomobildən hamımız artıq düşdük, endik, bu, biz də piyadayıq. Amma əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda sürücülər piyadalara yol vermirlər. Bu da ümumiyyətlə nəinki Azərbaycanda, elə dünyada ən böyük mədəniyyətsizlik və hörmətsizlik sayılır. Necə qiymətləndirirsiniz bizim piyadalarımızı, Aqil müəllim?
6: Piyadalarımıza münasibəti necə qiymətləndirirəm? Çox, deməli, əgər piyadaya yol verməyən sürücülərə mən çox münasibət bəsləyirəm. Bilirsiniz, bəzi insanlar, sürücülər hesab edirlər ki, yol hərəkəti iştirakçı, onlar yol hərəkəti iştirakçılarıdır. Piyada isə yol hərəkətinə mane olan bir maneədir. Yəni maneədir. Ona ikinci dərəcəli bir insan kimi baxırlar. Və biziz necədir? Bəzi sürücülərdə inanmazsınız. Piyadalara qarşı üstünə sürmək, qorxuzmaq, məsələn, siqnal verir ki, tez gedir. Görürsən də yolu qaça-qaça kimsə keçir piyada keçidindən, üstünə sürürlər. Bəzi insanlarda Ceyhun çox qəribə də olsa, piyadanı maşın ala bilməmiş uğursuz insan kimi sayırlar. Çox nahaq belə sayırlar. Çünki hər piyada, həm sürücü yol hərəkəti iştirakçılarıdır və eyni hüquqlu yol iştirakçılarıdır. Ona görə də son vaxtlar deməli yol polisinin sayəsində vəziyyət biraz düzəlib. Çünki kameralar piyadaya nəzarət yol verməyən, var bəlim. Piyadaya yol verməyən sürücüləri qəşəng cərimələyir, 50 manatın cərimələyir və deyir mədəniyyəti nisbətən aşağı olan sürücülər heç olmasa pulun xətrinə, pul getməsin deyə başlayıblar piyadaları buraxmağa. Amma yenə də bu tam deyil də.
0: Deyil, əlbəttə. 99-12 nömrəli abunəçi ilk yazan, yəni mesajı yazan şəxsdir və yazıb ki, salamlar, tıxacda arxadakı maşın çıxır əks yola, sənin qarşına keçir. Bax, bu ən böyük məncə hörmətsizliyidir. Bilirsiniz, mənim müşahidələrimə görə ən böyük həm də hörmətsizlik, yəni sürücülərdən gələn hörmətsizlik əl jestləridir. Bəzən nə demək istədiyini əllə və çox kobud şəkildə əl-qol hərəkətləri eləyərək bildirir. Bax, bu düşünürəm ki, sürücülər tərəfindən edilən ən böyük hörmətsizlikdir. Yəni, bunu avtomobildə bunu edir və gedir misal üçün də. Yəni, baxırsan ki, üz ifadələrindən sənə aqressiv nəsə söylüyür. Bu da mənə elə gəlir ki, ən böyük yəni hörmətsizliklərdən biridir. Niyə bizim sürücülərimiz, Aqil müəllim, bəzən bax belə kobud davranışlara yol verirlər? Siz necə dəyərləndirirsiniz bunu?
6: Bilirsiniz, kobud insan sükan arxasında olmayanda da kobuddur. Amma nədənsə sükan arxasına keçəndə o kobudun kvadratına çevrilir. Və siz deyən, bizi necədir? Hərdən əl-qoldan başqa belə böyrə baxaraq sənə elə nifrətlə baxır ki, elə bir ki, sən onun düşmənisən, nə bilim, belə bir qan düşmənisən, nəsən, çox pisdir. Bu, biziz necədir? İnsanın kobudluğundan doğru bir də mən keçən verilişlərdən birində demişdim ki, bəzi insanlar o başqa sahədə olan aqressiyalarını boşaltmaq istəyirlər də. Elə bir ki, məsələn, başqa sahədə nəsə hirslənib, orada öz emosiyalarını deməli, nəyə səbəbə görəsə göstərə bilməyib, yolda bir Ceyhunu tapır, Aqili tapır, heç nə eləməmiş halda Ceyhuna əl-qol hərəkət edir, nifrətlə baxır, siqnal verir. Elə bir ki, hirsini o bayaqki deməli problemini bu bəli, insanın üzərinə tökür. Bax, belə şey də var, Ceyhun.
0: Yaqub bəy səsli mesaj göndərib, dinləyək, buyursun.
7: Salam, axşamınız xeyir.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
7: Mən daim sizi izləyirəm. İndi piyadalarla, sürücülərdən danışırıq. Yəni, bütün belə başa düşdüm ki, günahları sürücüdə görürsünüz. Mən də sürücüyəm. Bax, o günləri dayanıb piyadaya yol vermişəm. Bir piyada keçdi, onun arxasınca, yəni hamısı da telefonla keçir. Onun arxasınca o birisi gəldi, onun alınca biri də gəldi. Sonra da biri telefonla danışa-danışa çox belə sərbəst, baxmayaraq ki, piyada xəttidir, yolu keçir. Bu sürücü nə qədər gözləməlidir bunlar bir-bir keçənə ki, sonra yoluna davam eləsin.
0: Təşəkkür edirik Yaqub bəy, amma biz yəni hər şeydə yəni sürücüləri günahlandırmadıq. Mövzumuz odur ki, yəni sürücülərin kobud, hörmətsiz davranışlarıdır. Çünki statistik bu göstəricilərdə bu da var ki, yəni sürücülər bəzən piyadalara qarşı kobud yəni davranırlar, onlara yol vermirlər. Yəni bu kimi hallar var. Ola bilər ki, Yaqub bəy, bəli, siz nümunəvisiz, hər zaman bu empatiyasınız güclüdür, piyadalara hörmətlə yanaşırsınız, yol verirsiniz. Təbii ki, piyadalar tərəfindən də negatif hallar var, mən də bunu görürəm, Aqil müəllim də bunu görür. Amma sadəcə mövzumuz odur ki, sürücülərin etdiyi kobud davranışlar, yəni yollarda hörmətsiz davranışları, bax bu yöndə danışırıq. Ona görə bu statistikada bu da var ki, sürücülər həm də piyadalara qarşı bəzən kobud davranırlar. Ona görə mən Aqil müəllimdən soruşdum ki, hansı kobud davranışlar var? Məsələ budur, Yaqub bəy.
6: Mən əlavə eləmək istəyərdim ki, biz sürücülərdən danışdığımıza görə sürücülərin səhvini dedik, amma piyadaların da canında bəziləri canında.
0: Əlbəttə ki, az yoxdur. Tam razıyam.
6: Deməli, hərdən piyadalar yolu biabırçıcasına keçirlər. Deməli, piyada olmayan yerdən keçirlər. Piyada olan yerdən deməli, mədəni piyada bilsən necə keçir? Görür ki, sürücülər yığışırlar, tez-tez keçir. Bəli. Amma elə piyadalar var ki, telefona baxmaq, göyə baxa-baxa keçmək, yolun yarısını keçib, birdən nəsə yadına düşür ki, ütünü keçirdi ya yox, geri qayıtmaq. Yəni, qardaş, bu piyada kimdir? Sabahın sürücüsüdür də, yəni, düzdür mü?
0: Bəli, əlbəttə.
6: Yəni, hər ikisinin içində yaxşıları da var, pisləri də var, amma bugünkü mövzumuz sürücülərdəndir.
0: Bəli, sürücülərdəndir və bir də bir məsələni deyim ki, siz deyirsiniz ki, piyada keçidi yaxınlıqda var, Aqil müəllim. Tam razıyam ki, yəni var belə kobud davranan piyadalar ki, bunu artıq kobud davranmaq demirlər. Bunu artıq, yəni sən qaydalar çərçivəsində hərəkət eləmirsən. Sən öz qaydalara əməl etmirsən deməkdir. Hörmətsizlik eləyənlər isə mən razıyam. Elə Yaqub bəy bayaq da dedi ki, bir də görürsən piyada elə asta-asta gedir. Bayaq da ki, telefonla bir də görürsüz ki, danışır. Yaxud da Aqil müəllim həmişə bunu xüsusilə vurğulur ki, elə piyadalar da var ki, yolu elə bilmirsən, sürətli keçir, yoxsa belə nabələd qalırsan, belə yəni piyadalardan çox təhlükəli daha onlar. Birdən yəni yola, piyada yoluna çıxırlar. Bu kimi hallar əsas da işıqfor məsələsində biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ona görə sürücülər bu mənada bəzi piyadalardan ehtiyatlı olun deyirik. Nəsə demək istəyirsiniz, Aqil müəllim, buyurun.
6: Bir də onu demək istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Nəyə əlavə eləmək istəyirəm? Bəzi piyadalar avtobusun arxasından yox, qabağından çıxmırlar. Çıxmaq yavaş-yavaş çıxmaq deməkdir. Güllə kimi yola açılırlar. Bəs bu nədir? Bu həm ya savadsızlıqdır, ya mədəniyyətsizlikdir, ya ikisinin qarşılığıdır.
0: Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, bunlara da yol verənlər birinci növbədə piyada özünü qorumalıdır. Başa düşməlidir ki, əgər mən avtobusun yəni ön hissəsindən çıxıramsa yola, avtomobillər gəlir və mən bəli onu vura bilər. Yəni hər an hər şey ola bilər. 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də fikirlərinizi yazaraq və ya səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Sürücülərin hansı hərəkətini özünüzə qarşı hörmətsizlik hesab edirsiniz? 055 455 1077 nömrəsində gözləyirik. İndi isə hörmətli dinləyicilər, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alış-verişin doğru ünvanı da Bravo-dur. Səbəb sadədir. Əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kiloqram peygah kərəyağı 12 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarıqdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşı miyard basmati düyü 6 manat 99 qəpiyə, 225 qramlıq azərçay buketi qaraçay 5 manat 89 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Xüsusi sponsorumuz Bravo-ya təşəkkür edirik. BYD Motors Baku sponsorumuzdur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyatçılarının satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. Əlaqə Ulduz 3366. Sponsorumuz Baxel-dir. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyacı yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sahəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır, siz isə ayrılmayın, mövzuya münasibət bildirin. Bugün sürücülərin hörmətsiz davranışlarından danışırıq. Sizə qarşı hansı hörmətsiz davranışlar var? WhatsApp nömrəmizə yazılı və səsli mesajlar göndərə bilərsiniz.
8: WhatsApp 055 455 1077.
9: Bravo da Super Gillette'le sizi gözleyir. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bütöv Toyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram Ankor Kereyağı 22 manat 95 gepik. Super Gillette'le keyfiyetli mesullar için.
10: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
11: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
9: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik, 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram soğan 55 qəpik. Təkliflər 15 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
10: Doğru seçim.
12: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortu ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit, kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
13: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədək qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
16: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
18: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
19: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
11: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
20: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlarda mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Davam edir qaydaları pozma verilişi. Sürücülərin hansı davranışları sizin üçün hörmətsizlik kimi qiymətləndirilir? Fikirlərinizi WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
1: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Bir daha xatırladıram ki, qəza iliyinə sürücülük kurslarının məşqçisi Agil Rəhimov qonağımızdır. Agil məhəm, çox maraqlı mesajlar gəlib. Mən istərdim mesajlarla davam edəyək. Samir bəy yazıb ki, xarici ölkədə gecə saat 3-də piyada keçidində təxminən 30 nəfərlə birlikdə yaşıl işığı gözləyirdik. Yolda bir dənə də olsun maşın yox idi. Yaşıl işığın yanmasına 29 saniyə qalmış. Dayana bilmədim, yəni səbr eləmədim və keçdim. Çünki yolda heç bir maşın yox idi. Arxaya baxanda isə insanların mənə baxışı məni çox utandırdı. Demək istədiyim budur ki, nə qədər cərimə də olsa, qaydalar da olsa, məncə bizim düşüncəmiz dəyişməlidir, deyə belə bir mesaj.
2: Mənim əlavəm var.
0: Buyurun.
2: Problem bilirsiniz nədədir? Problem ondadır ki, bax, o getdiyi ölkədə, hansı ölkədə böyük bir hissə əhalinin qaydalara riayət edir, o kiçik bir hissəni utanma hissi tutur.
0: Bəli.
2: Bizim problemimiz bilsə nədir? Bizdə böyük bir hissə qaydaları pozur. Və bu normal sayılır. Deməli, normal maşın sürənlərə hərdən o düzgün sürməyənlər ağ qarğa kimi baxırlar. Yolları qırmızıda yanıb gözləyənlərə obirlər keçirlər və deməli, problem nədədir? Böyük hissə qaydaları pozanda o çox çətin məsələdir. Və əsas hissə, əhalinin əsas hissəsi qayda qanuna riayət edəndə o təktük insanlarda xəcalət hissi doğur. Bax, o insanda o olubdur. Hayf ki, bizdə bu hələ ki yoxdur.
0: Bəli. İndi yəqin ki, dərs çıxarıb da Samir bəy bundan sonra artıq istənilən xarici ölkədə, nəinki elə xarici ölkədə, elə də öz ölkəmizdə də daha çox səbir eləyər. Yəni nə qədər vaxtda, yəni sən lap elə deyək ki, orada 29 saniyə qalıb, yəni lap onu gözləyə bilərdin. Əslində Samir bəy sağ olsun ki, bunu səmimi şəkildə etiraf edir və bu bir çox insanlar üçün doğrudan da bir dərs olmalıdır. İnsanlar dərs çıxarmalıdır bundan. Mən bu səmimiyyətə görə Samir bəyə təşəkkür edirəm. Araz bəy isə yazıb ki, maşında yüksək səslə pəncərələri açıb mahnı qoşaraq maşın sürən sürücülər. Bu hörmətsizlik yox, tərbiyəsizlikdir yazıb. Elə bir ki, öz aləmlərində onlardan başqa yolda heç kim yoxdur. Araz bəy yazı göndərdi. O avtomobildə yüksək səslə maşına qulaq asanlar, pəncərəni açıb mahnı qoşaraq maşın sürən, yəni sürücülər. Bax, bu məsələlər də ən aktual məsələlərdən biridir. Daha çox gənclər bunu eləyirlər. Araz bəy özü də gəncdir və narazıdır, yəni bundan ki, yüksək səslə avtomobildə mahnıya qulaq asırlar.
2: Çox pis təsir eləyir, ətrafdakılara çox pis təsir, mənim də heç xoşuma gəlmir. Bir də görsən, çoxlu maşınlar var, birdən elə bir ki, konsert gedir. Baxırsan, sağa-sola görürsən ki, nə bilim, 107-dir, ya nədir, lap xarici maşınlarda az görmüşəm. Sovet maşınlarında nədənsə çox olur, sovet maşınlarının sürücülərində, bəzilərində musiqiyə deyəsən, böyük həvəs var. Çox güclü, bəzi insanları bilirsən, nə edirlər, Ceyhun? Deməli, maşının baqaj hissəsi var, ha. Deməli, orada nədir? Baqaj olmalıdır. Tam baqaj yerinə görmüşsən kolonqalar.
0: Səs gücləndirici.
2: Böyük bir kolonqa qoyurlar və onun səsi təsəvvür etsiniz. Elə bir ki, deməli, konsertdəsən də belə. Bəli. Çox pisdir, çox pis.
0: Yəni, kənardan doğrudan da yaxşı görünmür.
2: Yox.
0: Eybəcər görünür həqiqətən də. Şəhərimizin o gözəlliyini də həqiqətən itirir. Ona görə də məncə özdəki eşidilən tərəfdir və görünən tərəf olur deyə lap belə. Yəni, qıraqdan, çünki bizim Bakımız da elədir ki, nə qədər turistlər gəlir ölkəyə, qonaqlar gəlir. Onlar baxıb deməyəcək, alqışlar bunlar da bunu. Yəni, deyirlər ki, bu nədir də, yəni bu nə demək istəyir, yəni belə sürücülər. Əslində, bu da məsələnin digər tərəfidir. Bugün sürücülər tərəfindən edilən hörmətsizlikdən danışırıq, hörmətli dinləyicilər. Çox maraqlı mesajlar gəlir, çox maraqlı fikirlər gəlir. İrəliyən dəqiqələrdə Aqil müəllimdən digər məsələlərə də mütləq toxunacaq. Elə bilirsiniz, bitdi bu Aqil müəllim. Elə var, növbədə vacib məqamlar var, digər məqamlar. Amma dinləyicilərimiz bilirəm ki, yenə də ürəkləri doludur. Fikirləriniz varsa WhatsApp nömrəmizə yazın ya da səs göndərin.
1: WhatsApp 055 455 10 77.
0: İndi isə vaxt yollarında baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Hazırda Binəqədi şosesi Azadlıq Prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, 20 yanvar dairəsində də hal-hazırda sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac Avto'da gözləyirik. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, həmçinin əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Babək prospekti maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırh şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Maraqlı faktdır ki, Təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
3: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
0: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Bu arada onu qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyev sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda Gürcüstanın Radio Fortuna 106.9 FM radiosunun direktoru və təsisçisi Tamara Çikogidzenin elektrikli avtomobillər və müasir texnoloji yeniliklər şəraitində FM radio yayma haqqında ünvanladığı sualı cavablandırıb. Gəlin dinləyək.
6: Sualınız üçün təşəkkür edirəm. Mən elektrikli avtomobillərdə FM radionun olmadığını bilmirdim. Açığı, mən radionu ancaq avtomobildə olanda dinləyirəm. Avtomobildə olanda bunu tez-tez edirəm. Çünki ölkə daxilində avtomobillə səyahət edirəm. Hər dəfə yola çıxanda radionu açıram. Radioda əsasən musiqiyə qulaq asıram. Açıq deyim, çünki xəbərləri başqa mənbələrdən ala bilirəm. Mən öz maşınımı radiosuz təsəvvür edə bilmirəm. Radiosuz avtomobillə harasa getmərəm. Buna görə də bizim qoşulmağımız üçün hansısa təşəbbüs varsa bizə bildirin. Onu tam dəstəkləyəcəyik.
0: Təşəkkür edirik cənab prezidentə, radiolara verdiyi belə bir dəyərə görə və təbii ki, biz bilirik ki, bugün radiostansiyalar çoxdur və onların içərisində Auto FM radiosu da var, hansı ki, çox saylı insanlar, avtomobildə olanlar radionu dinləyirlər və dinləməyə davam edirlər. Yəni, radio hər zaman aktualdır və hər dövrlərdə də aktuallığını itirməyəcək. Biz isə davam edirik, Bakıda saat 18.34 dəqiqəni göstərir, sürücülərin hansı hörmətsiz davranışları ilə rastlaşmısınız? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə fikirlərinizi yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Bir səsli mesaj var, İsmail bəy göndərib. İsmail bəyin mesajı ilə indi davam edək, görə mövzu ilə bağlı nə demək istəyir, buyursun.
7: Salam, axşamınız xeyir,
0: axşamınız xeyir olsun, buyurun.
7: Salamlayıram. Sürücülərin kobudluqları çoxdur, kobud rəftarları. Daha çox da belə deyərdim ki, qaydanı pozarak, yani kayda kanunu bilmeyerek, hatta bilerek, belə deyim, pozan sürücülər haqsız olduqları təqdirdə belə kobudcasına, hörmətsizcəsinə cavab verərək özlərini haqlı çıxartmaqlarıdır. Yəni bir var səhv eləmirsən, boynunu alırsan, zürf haqlı eləyirsən, bir də var ki, bunun üstünə çıxırsan, səni qarşı tərəfi səhv çıxarır. Bir də bu piyadalarla, sürücülərlə bağlı bir şey demək istəyirəm. Bu piyadalarda, mən bir sürücü kimi bunu deyirəm, piyadalarda səhv varsa sürücülərdə də səhv var. Yəni mən dəfələrlə şahid olmuşam, piyada zolağından keçən piyadalara belə hörmətsizlik edən sürücülər var. Hansı ki, zebrada nə sürəti azaldırlar, nə də ki, məsəl üçün, bir maşın dayanıbsa piyadaya yol vermək istəyir, digər avtomobil sağdan və ya soldan sürəti artıraraq keçir. Yəni, məhəl qoymur piyadanın yol keçməyinə. Yəni, belə sürücülər də var. Təşəkkürlər.
0: Biz də təşəkkür edirik mövzuya münasibət bildirdiyinizə görə. Aqil müəllim, buyurun, söz sizdədir. Razısınız yəqin ki, İsmail bəyin dediyi bu fikirlərlə.
2: Tam razıyam.
0: Bəli. Qısa. Digər məqamlara da biz toxunacağıq. Sürücülər tərəfindən edilən hörmətsizliklə bağlı bir dəqiqəlik bizim qısa aramız var. Ardınca növbəti sualımı Aqil müəllimə verəcəm. Ayrılmayın.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
8: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirdə sürücülərin hörmətsiz davranışlarından danışır. Ağır, mən bilirəm ki, sizin də ürəyiniz doludur. Əslində, yersiz davamlı səs siqnallarının verilməsi və digər önəmli məqamlar var ki, bunlar da sürücülər tərəfindən heç də yaxşı qarşılanmır. Hı. Buyurun.
4: Deməli, siqnal, yerli siqnallar iki cür olur. Deməli, şəhər içində, ümumiyyətlə qaydasını deyim, şəhər içində siqnalı vermək olar yalnız qəza şəraitinin aradan qaldırılmasına görə. Bəli. Olur, mən də siqnal verirəm ki, məsələn, kimsə üstüvə gəlir. Bax, elə deməli, sürücülər var, zombi kimidirlər. Bir də görürsən ki, sağdan gəlir üstüvə. Bəli. Bir də bip eləyirsən, ayılır, maşını çəkir. Bu haqlı siqnaldır. Yəni, bu qanunda nəzərdə tutulmuş siqnaldır. Bir də var ki, mədəniyyətsiz siqnal. Tıxacda durmuşuq. Sən də mənim arxamdasan. Bəli, qabağa gedə bilmərəm, uça bilmərəm. Siqnalın üstünə oturur, siqnalın oturur. Deməli belə. Belə sürücülər var, çox insanı əsəbləşdirir. Bununla mübarizə yox, bir balaca fəlsəfi münasibət bəsləmək lazımdır. Güya sənə vermirəm. Biraz musiqini verin, biraz musiqini verin. Görürsünüz ki, siqnal dalacaq. Deməli, dalaşmağa dəyməz, sözləşməyə dəyməz, çünki heç nə sübut eləyə bilməyəsiniz. Cavan vaxtı, məsəl üçün, məndə olub ki, dözməyib maşından düşüb arxadakinə yaxınlaşmışam ki, görürsən tıxacdır. Bax, belə, kimə siqnal verir, sənə vermirəm ki, səndən qabaqdakinə verirəm. Bax, belə sözlər, o vaxt olub. Amma indi onu da eləmirəm. Niyə görə? Nə mənası var? Ona görə bir balaca mahnıya səs verirəm ki, siqnal olmasın. Çox mədəniyyətsiz şeydir, çox yaxşı şeydir.
3: Ağabeyim, yol istəyən sürücüyə qəsdən yol verməmək, bu da hörmətsizlikdir.
4: Pis baxıram. Bilirsən necədir? Məsəl üçün, yol verirəm mən. Məsəl üçün, lab aeroport yolundayam, 90-lıq yoldur da, düzdürmü? Mən 90-la gedirəm, arxadan gəlir, 120-lə gəlir, şıq yandırır. Bilirsən, Ceyhun, həyat çox mürəkkəbdir. Bəli, o qanunları pozur ki, bəlkə edir. Amma bəlkə doğrudan xəstəsi var. O, populyar söz var, bəlkə xəstəsi var. Bəlkə doğrudan
3: xəstəsi var. Ağla gələn birinci budur.
4: Bəlkə balasının boğazında nəsə qalıb. Məsələn, bunu fikirləşərək, necə mən təsəvvür eləmirəm ki, daha yol istəyir də, sağınma da boşdur. Dönmüşlərini yandıram, amma bir şeydən sizi, məsəl üçün, qoruyum. Məsələn, arxadan gəlir, başlayır işıq yandırmağa, indi tələsir-tələsmir, özünü göstərir, o başqa məsələdir. Panik olaraq sağa getməyin. Niyə? Sağda da maşınlar var. Burada nə eləmək lazımdır? Daha gəlib, daha yolu istəyir, aydın məsələdir, qanunları pozur. Dönmə işığını yandırın ki, dönəcəm, yol verəcəm, bir balaca səbri bu var. Sakitcə baxırsınız, sağ tərəfə baxırsa, sağ boşsa keçir. Çünki bir dənə də xata şey var.

0: Vilayət bəy, güclü lampalar quraşdırırlar, qarşıdan gələn sürücünün gözünü qamaşdırır və bu da deyir təhlükə yaradır. Hörmətsizlik kimi qəbul edir Vilayət bəy və qeyd edib ki, həmçinin radiatorun ön tərəfinə yanıb sönən, sayrışan işıqlar quraşdırırlar. Bax, bu da istər-istəməz hörmətsizlikdir və bu birinci növbədə elə diqqətimizi yayındırır deyir Vilayət bəy.
1: Sayrışan işıqlar barədə deyim ki, yol polisi bu işin üstünə çox güclü düşüb. Siz bilirsiniz ki, qanunla sayrışan işıq yalnız xüsusi icazə verilmiş operativ nəqliyyat vasitələrində ola bilər. Yol polisi çox diqqətlə bu işə baxır. Hərdən, axı bunlar polisin yanında yandırmırlar. Amma svetoforda yol polisi də yanıbsa, o radiatorun içindən bilirlər. Bu psixoloqlar da baxırlar və bilirlər və cəzasını verirlər. Düz deyirlər. Çünki, məsəl üçün, o operativ işıqlar yalnız operativ nəqliyyat vasitəsinə aiddir. Adi sürücülərə aid deyil və lazım da deyil.
0: Əslində, hörmətsizlik və bu kimi məsələlər, o detalları ki, Vilayət bəy və digər dinləyicilərimiz yazıb göndərib, bunlar bir növ həm də təhlükə mənbəyidir. Yəni, biz belə başa düşürük ki, mədəniyyətsiz davranış, hörmətsiz davranış həm də gətirib təhlükələrə çıxara bilər. Yəni, problemlərə yollarda gətirib çıxara bilər. Nə edək, Aqil müəllim? Nəyi dəyişmək lazımdır? Əgər neqativ hallar varsa, yaxşılar elə yaxşı olaraq qalsın, onlar dəyişməsinlər. Amma neqativ olan hallarda, yəni, biz indi buradan hər zaman Avto FM radioslara çağırış edirik. Bir-birimizə qarşı yollarda ehtiyatlı olaq, diqqətli olaq, hörmət göstərək bir-birimizə qarşı. Yaxşı, negatif hallardan necə qurtulaq? Çıxış yolunu nədə görür Aqil?
1: Marifləmin nəvrimədə görürəm və cəzalarda görürəm. Deməli, belədir. Mən yenə də deyirəm, ümumi götürsək, mən statistika aparmamışam, amma yollarda olan adam kimi mən sürücüləri 3 yerə bölürəm. Bizdə yaxşı sürücülər var, normal sürücülər var. 50%, 60-50%-ə yaxın sürücülər həmişə qaydaları pozmaq istəmirlər və qaydalar çərçivəsində hərəkət etmək istəyirlər. Çətinə düşəndə də hətta qaydaları pozmurlar. Deməli 20% bizim verişlərə gülən, istehza edən insanlar var. Mən bunu başa düşürəm. Amma bundan ruhdan düşmürəm ki, o 20% bə, bunlar nə danışırlar? Bu Ceyhun nə danışır? Bu Agil nə danışır? Avto FM nə danışır? Başa düşürsən, bunlar var və bunlar dəyişməyəcək. Bunların öhdəsindən yol polisi qəşəng gəlir. Çünki su çanağı suda sınar. Bir dəfə ora, bir dəfə bura xuliqanlıq vəsiqə əldən getdi. Amma biz niyə ruhdan düşmürük? Bizə qulaq asanlar həmin 50%-dir və onlar qulaq asanda bir şey öyrənməkdən çox onların da düz yolda olduğunu fikirləşirlər ki, Aqil müəllim də bunu dedi, Ceyhun da dedi, Avto FM-ə gələn hörmətli ekspertlər də bunu dedi, mən elə düz edirəm. 30% nə oyanlıqdır, nə buyanlıqdır da, yəni bilirsən necədir. Bax, onlara marifləndirmə təsir edir. Ağıllı sözlər danışanda, ağıllı fikirlər deyəndə, başa salanda ki, təhlükəsizliyi siz rəayət edirsiniz yol polisində görə yox. Ona görə təkcə yox, siz əsas ailənizə sağ-salamat getməyə görə eləyirsiniz. Deyəndə, bu onların ağlına batır. Ona görə mən heç vaxt yorulmaram, mən bilirəm ki, siz də yorulmasınız. O 30%-i biz 50%-in tərəfinə getməliyik. 20%-in də ötəsindən yol polisi qəşəng gəlir.
0: Bəli, əlbəttə ki, bu məqamlarda yol polislərinə alqış düşür həqiqətən də. Hər zaman nəzarətdə saxlayırlar. Çünki nə qədər insanlar var, Aqil müəllim, nə qədər psixologiyalar var, düşüncələr var. Bayaq elə Samir bəy mesaj göndərdi ki, o deyir, azərbaycanlı olduğumu göstər. Orada. Əslində, həm tənqid var burada, amma həm də səmimiyyət var. Sağ olsun Samir bəy ki, o reallığı əks etdirib ki, mən getdim, amma utandım orada. Hamı mənə elə... Yəni, burdan yola çıxaraq mən deyirəm ki, Samir bəyin sözünə qüvvət, ictimai qınaq da olmalıdır. Yəni, biz piyada keçirsə yolu, hansı ki, əslində piyada keçidi olmayan yerdən keçirsə, biz onu qınasaq, biz ona demirəm, təhqir eləyək. Hər şeyin bir çərçivəsi var, bir mədəni qaydada olmalıdır. Onu ən azından bir qınağımızı bildirsək və bir çoxumuz qınaq eləsək və eyni zamanda sürücülərin normal olmayan, yaxşı olmayan hərəkətlərinə bir ən azından bir fikirlərimizi bildirsək, inanın ki, onlar da dəyişəcəklər.
1: Bilirəm ki, veriliş axıra gedir. Bir, deməli, pozitivlə qutarmaq istəyirəm. Ceyhun,
0: üzr istəyirəm, bir dənə Samir bəyin pozitivlə bitirəcək, amma Samir bəyin bir dənə mesajını da oxuya. Onu dediniz, ona görə dedim, çünki neqativ məqamı yazıb. Bayaqki Samir bəydi, yazır ki, sürücülər yolda telefonun bluetooth-a qoşur, ya ailəsi, ya da ki, dostları ilə danışırlar, özdəki pəncərəni açırlar, hamı da eşidir, bütün söhbətlərini eşidir. Mən niyə sənin qəzəbini, əsəbini, ailə söhbətlərini eşitməliyəm? Ay qardaş, deyə belə bir mesaj. Doğrudan bu da var. Bu da var ki, yəni, insanlar bəzən fikirləşmir ki, deyil. Valla yani biz de işte oluruq, çöldə oluruq, bəzi yerlərdə olur. Valla mən hərdən bir danışanda elə danışaram. Birdən deyirəm ki, ehtiyatlı olacağım. Birdən baxma.

0: Elə olar ki, əslində normal qaydada danışır, amma deyirəm, mənim söhbətim kimisə narahat eləyə bilər, danışığım kimisə narahat eləyə bilər.
1: Sözümün qüvvəti...
0: Amma adam var ki, heç vecinə də deyil.
1: Sözümün qüvvəti, deməli, mən deməli, Xruşov binasında qalırdım. Aha. Deməli, günlərin bir günü təzə qonşular köçmüşdü, sağa, sola qonşular köçmüşdü. Saat 6-dır, Ceyhun, birdən bəhdən bir səs gəldi. Gəlinin doğdu mu? Deməli, bax belə, deməli, mən balkona çıxdım. Bir balkondan, deməli, 50 metr məsafə var. Birinci mərtəbədən, beşinci mərtəbəyə bizə aid olmayan suallar və cavablar gəlirdi. Bilirsən, insanda mədəniyyət olmalıdır. İnsanda, nə tərdiyimi, şəhər mühitinə uyğunlaşmaq olmalıdır. Amma mənə əsas fikrim o deyil. Bayaq sözümü yaxşı mənada kəsdiniz.
0: Buyurun, pozitivə kökləmək istəyirsiniz.
1: Veriliş axıra qədər gedir, axıra gedir və deyim. Pozitiv şeylər də var. Mən niyə ruhdan düşmürəm, deməli, bu marifləndirmədə? Siz də bilirəm ki, bütün bizim kollektivimiz AvtoFM-dən düşmür. Ceyhun, piyadaların yaxşıları da var. Mən Nərmanov metrosunun yanında, deməli, tələbələri qəbul edirəm. Hərdən vaxt olur da, tələbələr arasında bir yarım saat vaxt qoyuram ki, analiz edirəm ki, bu təzə gələn tələbə nə vəziyyətdədir, nəyi öyrədimir. Mütləq vaxt qoyuram, dalbadal məşğul olmuram. Və o zaman mən yollara baxıram. Orada balaca bir yol var, hansı ki, maşın az olur.
0: Aha.
1: Son vaxtlar mən fikir verirəm, insanlar qırmızıda dayanırlar, yolda heç kim yoxdur, amma çoxları çox az bəli. Adam görür, əvvəllər çox kütləvi şəkildə idi, amma indi mən görürəm ki, insanlar sakitcə boş yolda, maşın da yoxdur da, 30
0: amma saniyə, qaydalara əməl edirlər, bəli.
1: Bax, bu pozitivlə qurtarmaq istəyirəm, ona görə mən heç vaxt maarifləndirmədən bezmərəm, siz də bezməzsiniz. Çünki nəticəsi var.
0: Bəli, əlbəttə. Aqil müəllim, sözündə qoyun, mən özüm də bunun şahidiyəm, hörmətliyim. Aqil müəllim hər zaman radioya gələndə də, ümumiyyətlə mövzular əvvəlcədən tərtib olunur, o qədər məsuliyyətlə yanaşır ki, o qədər həssas yanaşır ki, yəni bunun içində, yəni biri var gəldi efirə getdi deyil də, yəni Aqil müəllim həqiqətən də hər tərəfli yanaşır, kompleks şəklində yanaşır ki, yəni bizim efirimiz həm faydalı olsun insanlar üçün, tənqid də olacaq əlbəttə, yəni mütləq tənqid də lazımdır, biz tənqidi də elə belə etmirik ki, yaxşı tərəfə bir çox şeylər dəyişsin. Aqil müəllim, mən təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, bu emosiyalar lazımdır bəzən, bu fikirlər lazımdır, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun.
1: Axırıncı mən onu demək istəyirəm. Buyurun. Ki, hər bizim verilişimizdə, bizim başqa ekspertlərin verilişində, heç olmasa bizim dediklərimizdən 2 nəfər faydalansa, çox
0: heç
1: sınırım.
0: Olmasa, bəli,
1: 2 nəfər, 3 nəfər faydalansa, deməli bizim zəhmətimiz boşa deyil.
0: Əlbəttə.
1: Mən əminəm ki, bəlkə daha çox insanlar faydalanırlar.
0: Bəli, mən də buna əminəm. Təşəkkür edirəm qəza iliyinə sürücülük kursları məşqçisi Aqil Rəhimov bugün studiyamızın qonağı idi. Bəli, yollarda təhlükəsizlik təkcə qaydalara əməl etməklə deyil, həm də qarşılıqlı hörmətdən başlayır. Unutmayaq ki, sükan arxasında göstərdiyimiz hörmət, mədəniyyət həm özümüzün, həm də başqalarının həyatına istər-istəməz təsir göstərir. Hər birinizə hörmətli dinləyicilər təşəkkürümü bildirirəm. Sonda isə digər təşəkkürlərim də var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Alışverişin doğru ünvanı Bravo-dur. Bilirsiniz niyə? Çünki 5 ulduzlu məhsullar çox əla qiymətədir Bravo-da. Deməli 17 iyul tarixinə kimi 1 kq PGA kələyağı 12.99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdal yağ 8.99 qəpiyə, 5 kq-lıq Ariel yucu toz çeşidləri 15.95 qəpiyə, 225 qramlıq Azər çay buket qara çay 5.89 qəpiyə, 2 kq-lıq Tamar şəmiyyat basmati düyü 6.99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakuya təşəkkürümüzü bildiririk. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə Ulduz 3366 ünvan, Badamdar şosesi 157A. Digər sponsorumuz Baxel-dir. Sim kartınızı itirməkdən ya da zədələməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, veb-saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Yango sponsorumuzdur. Dünyəcəyimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı xəbərim var. Yango Pro-da sərv akşam pik saatlarda artımlı emsallara tam zemanet verilir. Bu demeydi ki, tətbiqdə görünən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yə də emsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də daha gəlirlidir. Sağollaşma məqamında gəlib çatdı. Özünüzə yaxşı baxın. Hörmətli dinləyicilər, sabah eyni vaxtda axşam saat 6-da Auto FM-də qaydaları pozma verilişində görüşərik. Aparıcınız müəllim Ceyhun Həsənli.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel Yuju toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik Persil Yuju gel şişələri 18 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 13-17 iyul tarixində 1 kiloqram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşa əmiyyat basmati düyü 6 manat 99 qəpik 225 qramlıq azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
3: Bravo Doğru seçim
6: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
7: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını bir manata da tapmalı.
5: Bir manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da AutoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hörmətli dinləyicilər, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətinə də aiddir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxacın sonunda dadlı və doyumlu Big Mac yaxşı fikirdir. Ən yaxın Mac-Off-da da səni gözləyirik. Davam edirəm yollardan. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol Koroğlu metro stansiyası istiqaməti, Babək prospekti maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi bank istiqamətinə də aiddir. Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Super giletler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Super giymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export Vesiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına gider. Lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Afto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
3: Temizlik itibar talebidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizliği brendi White Star Cleaning artık xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa ve kommersiya məkanları için peşəkar temizliği, müasir avadanlıqlar ve yüksek xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Temizliği bize itibar edin.
4: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
6: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredi və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
7: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və İcbari Sigorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Stadyondaki heyecanı evinize taşıyırıq. Bu anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nağd alışta cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diagonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nesil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
10: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
11: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişleri yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlarda emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlarda mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrda 18 iyul saat 19-da 116-cı teatr mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə operetta inciləri konsert proqramı təşkil olunacaq. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrında 18 iyul saat 12-də Astrid Lindgren'in povesti əsasında hazırlanan Dəcəl Pippinin nağılına, saat 19-da isə Zinfira Məhərrəmlinin Ümid İşığı piyesi əsasında hazırlanan tamaşaya baxa bilərsiniz.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonluq masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
2: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: mərkəzi dünya çempionu olmaq şanslarının dərəcəsini yığmalar arasında belə bölüb. Argentinanın çempionluğu qoruma şansları 20.5%-ə bərabərdir, İngiltərənin 60 illik fasilədən sonra qalib olmaq şansları 22%-dir, İspaniyanın Avropa çempionları tituluna dünya çempionu adını əlavə etmək şansları 23.5% və nəhayət Fransanın dünya çempionu adını özünə qaytarmaq şansları ən yüksəkdir, 34%-dir. Belə çıxır ki, Fransa-İspaniya cütünün qalibi dünya çempionu olacaq, bir qədər də hakimlərin taliyi və təyinatları haqda. 1982-ci ildə baş verən Falkland müharibəsi 44 il sonra da dünya çempionatında hakim təyinatına təsir göstərir. FIFA İngiltərə və Argentin arasındakı siyasi gərginlik səbəbindən İngiliz hakimlərini Argentin oyunlarına, eləcə də Argentinli hakimləri İngiltərənin oyunlarına təyin etmir. Buna görə də Argentina finala çıxarsa, İngiltərəli Michael Oliver və ya Anthony Taylor bu finalı idarə edə bilməyəcəklər. Qayda yalnız birbaşa oyunlarla məhdudlaşmır. Hakimlər həmçinin ölkələrinin turnirdəki irəliləyişinə birbaşa təsir edə biləcək maçlara da təyin edilmiş. Bu səbəbdən Argentina-İsveçrə 4-1 finalına İngiltərə və Norveçrə olan hakimlər təyin olunmamışdı. Niyə görə bunu deyirəm? Ki, Fransa-İspaniya maçının baş hakimi niyə Salvadorlu Barton təyin edilib məsələsi sizi sonra təəccübləndirməsin.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gönçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group 30'dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika İqtisadi Ticaret Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
10: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
11: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
12: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
13: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
14: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Auto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda köbut hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
2: Bakıda axşam saat 8-dir.

0: Kafta.fm'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Temizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq temizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı Bizim ev mebeldə cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 0541
1: 2241.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LY 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku.
2: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Gözünüz aydın. Nöbete Dünya Çempiyonatı 64 komandalı olabilir. Ben Doktor Ezya. Her vaktiniz hayır. Gianni Infantino FIFA'nın 2030. ilde geçirilecek nöbete turnire kadar Dünya Çempiyonatı'nın daha 16 komandayla genişlendirilmesini ve ümlikte 64'e çatırmağı nazardan geçireceğini açıkladı. ABŞ, Kanada ve Meksika'nın birge ev sahipliği ettiği bu ülke turnirde bildiğiniz gibi artık 48 komanda iştirak edirdi. Evveler ise 1998. ilden 22. ile kadar final turnirinde 32 komanda mübarize yaparırdı. 2030. il turniri 3 kitede 6 ülkede geçirilecek. Dünya çempiyonatlarının 150'idir. Uruguay 1930. ilde ilk mundiala ev sahipliği edip ve ilk dünya çempiyonu olup, Argentina bu ideyadan evvel sonuncu dünya çempiyonudur 22. ilde dünya çempiyonu olup ve Paraguay, Cenubi Amerika Futbol Asosiyasyası CONMEBOL'un karargahı orada yerleşir. Bu üç ülkenin her biri başlangıcıda bir oyun oynayacak. Kalan 101 maça 48 komandalı turnirde 104 oyun olur. Merakeş, Portugalya ve İspanya ev sahipliği edecek. FIFA Prezidenti Infantino bu dünya çempiyonatından sonra 64 komandalı formatla bağlı müzakirelerin aparılacağını təsdiqlədi. Infantino İsveçlərinin Blüvin nəşrinə verdiği müsahibəsində bu mütləq araşdıracağımız və bu dünya çempiyonatından sonra müvafiq komitələrdə müzakirə edəcəyimiz bir məsələdir, deydi. O turnirin təkcə Avropa və Cənubi Amerika üçün deyil, bütün dünya üçün olduğunu təkrarladı. Yaxşı, dünya çempiyonatı niyə 48 komandaya genişləndirildi? Hər bir ölkənin dünya çempiyonatında iştirak etmək arzusuna hüquqi olmalıdır. Özünüz görə bilərsiniz ki, komandaların səviyyəsi hazırda çox yüksəkdir və dünya miqyasında inkişaf etməyə davam edir. Bunu Infantino deyir, mən demirəm. Əgər kiçik ölkələrə dünya çempiyonatlarından oynamaq şansı verilməsə, onların daha da inkişaf etmək üçün heç bir stimulu olmayacaq, Infantino vurgulayır. Çox ciddiyyətli fikirdir. 56 yaşlı FIFA prezidenti həmçinin hazırki turnirin 48 komandalı olmasını 100%lik uğur adlandırdı. FIFA əvvəllər dünya çempionatının 4 ildən bir deyil, 2 ildən bir keçirməsi ideyası ilə bağlı araşdırma sifariş etmişdilər, lakin sonradan layihəni təxirə saldılar. Bəs Avropa çempionatına vaxt keçiriləcəkdi. 64 komandalı mundial olsa, Uruguay, Argentina və Paraguay hər biri yalnız bir oyun əvəzinə ərəsi bir qrupa ev sahibliyi edə bilər açığı. Bir məsələ də var. FIFA qaydalarına görə Cənubi Amerika 30-cu ildə ən azı 3 oyuna ev sahibliyi edəcəyi üçün 2042-ci ilə qədər dünya çempionatına ev sahibliyi edə bilməyəcək. Aydın məsələdir ki, ortada pul söhbəti var. Təkcə 48 komandalı dünya çempionatının keçirilməsi FIFA-ya 11 milyard dollar gəlir gətirəcək. Ümumiyyətlə isə 4 illik dövr 13 milyard dollar qazandırmalıdır. Yəni, eşitdiyiniz kimi, ən böyük gəliri final turniri qazandırır. 64 komanda ilə isə gəlir daha 25-30% arta bilər.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: day. Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə. 5 litrlik patsolun içində masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
1: Bu da plus, o da plus, Oba Plus!
2: Məhsul məzənnəsini...

0: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 42.41.
1: Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsonlu çinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnə

0: Auto.fm'de reklam. Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
1: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatını isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010 220 9111.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
1: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 00077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
7: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
8: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonlu çinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Posta FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
5: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
0: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: FM'de reklam.
1: Evladınız telefon ve planşetle çok vakit geçirir. Gelin bu ay onların yaratıcılığını teknoloji ile birleştirelim. Robi Kids Tedris Merkezi'nde ödenişsiz sınav dersleriyle robototeknika, programlaştırma ve rəqəmsal incesənət derslerine koşulun. Peşekar müəllimlerle Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit ve süni intellekt üzere praktik derslere ele indi koşulun. Ünvan Bakıxanov qasabası, Aygün Mall 4. mertəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbibində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
3: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-88.

0: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
1: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: promise you. You know what I'm saying? You gotta give me a little time, baby.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
2: Gözünüz aydın. Nöbete Dünya Çempiyonatı 64 komandalı olabilir. Ben Doktor Ezya. Her vaktiniz hayır. Gianni Infantino, FIFA'nın 2030. ilde geçirilecek nöbete turnire kadar Dünya Çempiyonatı'nın daha 16 komandayla genişlendirilmesini ve ümlikte 64'e çatırmağı nazardan geçireceğini açıkladı. ABŞ, Kanada ve Meksika'nın birge ev sahipliği ettiği bu ülke turnirde bildiğiniz gibi artık 48 komanda iştirak edirdi. Evveler ise 1998. ilden 22. ile kadar final turnirinde 32 komanda mübarize yaparırdı. 2030. il turniri 3 kitede 6 ülkede geçirilecek. Dünya çempiyonatlarının 150'idir. Uruguay 1930. ilde ilk mundiala ev sahipliği edip ve ilk dünya çempiyonu olup, Argentina bu ideyadan evvel sonuncu dünya çempiyonudur 22. ilde dünya çempiyonu olup ve Paraguay, Cenubi Amerika Futbol Asosiasiyası CONMEBOL'un karargahı orada yerleşir. Bu üç ülkenin her biri başlangıcıda bir oyun oynayacak. Kalan 101 maça 48 komandalı turnirde 104 oyun olur. Merakeş, Portugalya ve İspanya ev sahipliği edecek. FIFA Prezidenti Infantino bu dünya çempiyonatından sonra 64 komandalı formatla bağlı müzakirelerin aparılacağını destekledi. Infantino İsveçlerinin Blüvin nəşrinə verdiği müsahibesinde, bu mütləq araşdıracağımız və bu dünya çempiyonatından sonra müvafiq komitələrdə müzakirə edəcəyimiz bir məsələdir, deydi. O turnirin təkcə Avropa və Cənubi Amerika üçün deyil, bütün dünya üçün olduğunu təkrarladı. Yaxşı, dünya çempiyonatı niyə 48 komandaya genişləndirildi? Hər bir ölkənin dünya çempiyonatında iştirak etmək arzusuna hüquqi olmalıdır. Özünüz görə bilərsiniz ki, komandaların səviyyəsi hazırda çox yüksəkdir və dünya miqyasında inkişaf etməyə davam edir. Bunu Infantino deyir, mən demirəm. Əgər kiçik ölkələrə dünya çempiyonatlarından oynamaq şansı verilməsə, onların daha da inkişaf etmək üçün heç bir stimulu olmayacaq, Infantino vurgulayır. Çox ciddiyyətli fikirdir. 56 yaşlı FIFA prezidenti həmçinin hazırki turnirin 48 komandalı olmasını 100%lik uğur adlandırdı. FIFA əvvəllər dünya çempionatının 4 ildən bir deyil, 2 ildən bir keçirməsi ideyası ilə bağlı araşdırma sifariş etmişdilər. Lakin sonradan layihəni təxirə saldılar. Bəs Avropa çempionatına vaxt keçiriləcəkdi. 64 komandalı mundial olsa, Uruguay, Argentina və Paraguay hər biri yalnız bir oyun əvəzinə ərəsi bir qrupa ev sahibliyi edə bilər açığı. Bir məsələ də var. FIFA qaydalarına görə Cənubi Amerika 30-cu ildə ən azı 3 oyuna ev sahibliyi edəcəyi üçün 2042-ci ilə qədər dünya çempionatına ev sahibliyi edə bilməyəcək. Aydın məsələdir ki, ortada pul söhbəti var. Təkcə 48 komandalı dünya çempionatının keçirilməsi FIFA-ya 11 milyard dolar gəlir gətirəcək. Ümumiyyətlə isə 4 illik dövr 13 milyard dolar qazandırmalıdır. Yəni, eşitdiyiniz kimi, ən böyük gəliri final turniri qazandırır. 64 komanda ilə isə gəlir daha 25-30% arta bilər.
3: Sponsor məlumatı.
2: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə zəhmət sözü var. Bu, ərəb mənşəli söz olub, gündəlik həyatda həm fiziki, həm də zehni fəaliyyəti ifadə edir. Zəhmət çəkmək, hər hansı bir iş üçün əziyyətə qatlaşmaq, yorulmaqdır. Zəhmət vermək, başqasını narahat etmək, əziyyətə salmaqdır. Zəhmət olmasa, bir işi yerinə yetirmək üçün başqasından nəzakətlə xahiş etdiyi də istifadə olunan ifadədir. Zəhməti yerdə qalmaq, zəhmətinin barını yemək kimi frazeoloji birləşmələr də var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çinli interfeysi olmayan bu hususi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
2: Övladınız telefon ve planşetle çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: go again.
1: 107.7 Авто FM.

yaşta herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hərəkəti sayəsində orqanizminizə dözümlülük ve güc kazandıracaksınız. Badminton sizə güclü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs orqanlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın ve bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri ve idmançıları tövsiyə edir. 107.7 After FM.

gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücudə sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: we go again.
1: 107 FM.
2: 107 FM.
1: Авто FM.